Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Ministerul Sănătății a emis un aviz negativ la propunerea de aplicare a TVA-ului de 20% la medicamente incluse în proiectul noii politici bugetar fiscale pentru anul 2027. Ministrul Emil Ceban avertizează că măsura ar putea genera scopiri în lanț și ar pune presiune suplimentară pe sistemul medical din Republica Moldova. Această reformă va distruge sistemul medical. Reforma va duce la scopiri în lanț. Republica Moldova nu este pregătită pentru așa ceva. Sistemul de sănătate este unul vulnerabil. Spitalele nu vor face față. Există riscuri foarte, foarte mari, a declarat Emil Ceban la postul public de radio. Potrivit acesteia, o eventuală creștere a TVA-ului ar reduce puterea de cumpărare a medicamentelor și ar limita posibilitățile de compensare pentru pacienții cu boli cronice și pentru categoriile vulnerabile. Oficialul a subliniat că sistemul de asigurări medicale funcționează deja sub presiune, iar o astfel de măsură ar putea afecta inclusiv planurile de extindere a serviciilor și de majorare a salariilor în sectorul medical. Liderii Uniunii Europene și a Republicii Moldova au adoptat la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea summit UE Republica Moldova, o declarație comună în 20 de puncte, care consacră politic deschiderea pe 15 iunie a primului grup de capitole în negocierile de aderare, valori fundamentale, și anunță noi pachete de sprijin pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova. Textul adoptat reia angajamentul că viitorul Republicii Moldova se află în interiorul Uniunii Europene și salută progresul realizat de Chișinău în pofida unor presiuni externe fără precedent. Este al doilea summit bilateral de acest format după cel din 4 iulie anul trecut de la Chișinău. La finalul summitului, președintele Maia Sandu a evidențiat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că deschiderea primului grup de capitole confirmă recunoașterea eforturilor de reformă întreprinse în ultimii ani. În același context, liderii europeni au creat o nouă măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro, menită să consolideze reziliența Republicii Moldova împotriva atacurilor hibride, precum și o investiție de 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră a Republicii Moldova. Moldovenii care și-au cumpărat o locuință prin credit ipotecar, inclusiv prin programul de stat Prima Casă Plus, vor plăti mai mult începând cu 1 iulie, după ce Banca Națională a Moldovei a majorat indicele de referință utilizat la calculul dobânzilor. Indicatorul crește de la 5,57 la 5,66, ceea ce va duce automat la recalcularea ratelor pentru creditele legate de acest indice. Modificarea vizează atât pe beneficiarii programului Prima Casă Plus, cât și pe clienții cu credite în lei cu dobândă variabilă, unde rata este formată de indicele de referință plus marja fixă stabilă în contractul de credit. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 27 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină standard 25 de lei și 65 de bani. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 35 de grade și minime de până la 16 grade, cu cer variabil. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.

0: bordul companiei noastre.
1: Iartă-mă pe mine.
2: Tizuiți oștenii mei.
3: Tizuim pariata.
4: Cătălin Oprișan.
5: Tu ești șarpele ăla care stă înfășurat pe bătul de la farmacie. Să nebunesc.
4: Corina Băcanu.
6: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Ei, fa, eu da. Sunt nevorbită, voi?
5: Nu vorbește tu, Corina.
4: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
6: Bună dimineața.
0: Hai că s-a dat drumul și astăzi, acum la 7 și 10 minute, o dimineață cu nu se poate mai frumoasă de marți. Că zic marți, deci mai contează data din calendar. Corect. Evident, unii se întorc pe partea cealaltă, alții abia acum se trezesc și zic exact cum am zis și eu dimineața când a sunat ceasul. Păi nu se termină mai emisiunea asta la un moment dat, la ora 10. Păi n-ajung eu la 10 jumate și o să dorm o oră să mă odihnesc.
7: Hai că mai e puțin.
0: Mă rog, așa zicem tot timpul, e motivaționalul nostru din fiecare dimineață când sună ceasul mai devreme decât așteptai. Asta ți se întâmplă și ție, ascultătorul nostru, cel care te-ai trezit și ne dai mesaj acum și zici ce bine că v-ați trezit voi înaintea noastră.
5: Începe să ningă, far, ce se întâmplă? Care-i situația?
7: Nu, da, cred că vine o ploaie.
5: Hai de capul.
0: Păi crezi? Păi zine la ce dă acolo.
5: Stai puțin, cum adică, Cristine, crezi?
7: Păi la cum arată acum cerul, acum pe următoarea oră, cred că vine ploaia.
5: Da, an de zile vrem să fim ca americanii. Bă, ce bine, ai văzut cum e la american. Ce vine, mă, și zice americanul? Bă, dacă se detectează un fulger la 13 km, deci pe o rază de 13 km, se închide tot.
0: E, hai.
5: Pe cuvântul meu, aseară la meci, 4 ore a durat meciul.
7: Ah, da, chiar.
5: 4. Au început și nu știu când nu mai termină. Și a zis, a apărut pe ecran frumos, bang, a bingănit pe, la Filadel, nu? Că, bă, stai puțin că oamenii sperii, pe ecran mare a scris, a fost detectat un fulger. A cas toată lumea. În zona de siguranță, a scos tot stadionul, l-a oprit pe Chilian, pe Dembele, pe Dembuzu, adică a cas toți. Hop, i-a băgat la vestiaur, a stat unul să uita în altul cerului, nu mai e fulgere, bagă-l iar.
7: Și nici măcar n-a plouat atât de serios.
5: De ce nu facem și noi, Ciprian, din, te întreb? Și vin și te întreb.
0: La primul fulger?
5: La primul fulger. Stau eu atent cu ochii pe geam, nu stau eu cu un beloclu cu ceva, am văzut, spun eu pe unul să lipească două lițe undeva, să facă un scurt. S-a văzut fulgerul?
0: Ia stai, mă, un pic, avem și tunete. Ia,
5: fii atent. Ia, da. Ia, auzi. Ia, fii atent. Fulgere n-avem, merge și cu tunete. Ia, fă-mi niște tunete. Ia. Bă!
0: E când ne crede cât un fulger de la tine.
7: Ce faci bun? Ia.
5: Gata.
0: Asta e,
5: bravo.
0: Efecte sonore, iată, din casă.
5: Voi credeți că e boșcălie, dar nu este. 4 ore adună meciul. Zici că a fost de tenis.
7: De
5: bă, uitai la televizor, ăia toți jucau, mai dădeai peste o oră, ăia toți jucau peste o oră, iar toți. Bă, dar ăștia când joacă? 13 km.
0: Stai că a venit și mesajul dimineață.
5: E normal că bășcălie este pe primul loc. De ce nu respectăm regulile americane?
8: Neața bună. Păi e așa afară pentru că a venit nava mamă să-l ia acasă. Nu mai are ce căuta printre pământeni. Hai, v-am pupat.
0: Mesaje subtire. Faceți traducerea, vă rog, pentru cei care abia s-au trezit. Păi normal.
5: Așa este. O să încerc să-i pronunț numele la ce a făcut aseară.
7: Haide că a intrat în istoria mondială, da.
0: E rog, doamnă, netate, la un moment dat
5: că apărea, da. A bătrână a zis, te iubesc, te iubesc, da. 100 de ani.
0: De 100 de ani, da. Iubea aia, deci practic nu s-a născut.
5: Hai că sunt săracul unul, că e bolnav și e spital și de-aia plânge Leonaș.
0: Da.
5: Aici nu e bășcălie.
0: Hai, să vedem partea plină a zilei, da? Astăzi este ziua internațională a olimpismului. Olimpismul, olimpicilor, ca să zic.
5: Olimpicii la matematică sau olimpicii ăștia care aleargă de la cu startul? Contează foarte mult.
0: Vorbim de cei care fac performanță în diverse domenii, da?
5: Păi, ce pe
0: deci, ultimul practic, olimpic. E ziua lor, să le spunem la a lor, adică ai văzut că n-am zis a noastră.
7: Da. Și noi suntem olimpici, de ce? Mm-hmm.
5: Da. Joam ca bomboanele olimp, mă țineți minte, dar eu eram olimpic.
7: N-am mâncat.
5: Nu, era ceva rău. Dar uite cum ne-am dezvoltat.
0: Pentru noi, într-adevăr, performanță înseamnă să te trezești dimineață.
7: În fiecare dimineață.
0: În fiecare dimineață, corect. Da, mă rog, uite, dacă ar fi să vă dați o medalie, da?
5: Da. Pentru eu aș vrea să particip în acest moment la Olimpiada de Latină.
7: Uh-huh. De Latină?
5: Da.
7: Erare umanest, perseverare diabolicum est.
5: Ia uite-l pe Cezar, bă, Cezar din drumul taberei.
7: M-a plăcut,
0: da?
5: Astăzi, uite, pentru că mi-a venit așa cu Latina, astăzi o să și vorbim, este data lui Vespasian. Vespasian, ăsta este băiatul care a inventat tauletele.
7: Da.
5: Știți? Vespasian. Uh-huh. Vespasian. Și o să vorbim despre... Adică în afară de cei care dau la drept și cei care dau la medicină. Uh-huh. Latina asta la ce folosește exact? Concret.
7: Să iei teza într-a 10-a.
1: Pentru cei care dau la stâng.
5: Da.
1: Că sunt aia care dau la drept. De așa.
5: Mai glume de astea de urzică.
1: Ce ai, mă, astăzi în dimineața, așa. Hai să ne trezim și noi, da?
5: Dacă mergi pe Bulevardul Gogălnicianu Ciprian, pe partea dreaptă ai dreptul și pe stânga ce ai?
1: Bravo! Da. Deci să vină mesajele, vă rugăm frumos, la numărul afișat pe burtiera
5: 0722 20 60 20. Duceți-vă în fața facultății, da, de drept și admirați statuile care se află pe el.
1: Pe el,
5: că
1: pe el.
5: Statui pe drept.
1: Da.
5: Cariatide, nu știu cum le zice, că ceva făcut de cara... Ieșită în relief așa. Ce vedeți că să ia Licurg cu băieții ăia. Lor Licurg,
8: bătrânii
5: la toți. Neața.
8: Și când senatul a apostrofat Vespasian, se pare că ar fi zis: banii nu au miros.
1: Auzi, părinte,
5: o să vorbim, da.
1: Da, mulțumim frumos.
5: Că el pusese taxe pe taulete și zicese că ar fi venit ori ta senat, ori fiusul. Mă, tată, zice, dar noi punem pe aici și așa zis: prințule, banii n-au miros, ia-le ca și cavalul, că ăștia fac pe ei.
1: Ia auzi, hai că ne întindem cu vorba, da, și cafeaua cine o dă? Care o dă? Hai că v-ați dus departe, hai, cafeaua.

0: Publicitate. Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
0: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
0: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
8: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
11: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
12: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
13: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia. Așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund.
14: Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
15: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
16: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
17: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
18: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
19: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicație Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
20: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
21: Uite, deja au intrat banii.
22: Rapid!
23: Se pare că lipsa a dispărut.
24: Vicredit.md. Vicredit.
25: Acoperim lipsa. Vicredit.
26: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
27: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
28: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
29: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
30: Škoda. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
31: Înapoi la hituri.
32: Pe Kiss FM.

0: Hai că s-a făcut 7:28, doar atât ne arată ceasul. Asta înseamnă că încă ne pornim ușurel, dar zic eu că mergem înainte, că înapoi cum era?
1: Păi înapoi te duci cu mop.
0: Ah, în praful.
1: E mai tăi te duci înapoi.
2: Înapoi e praf.
0: Astăzi am zis că fiind ziua internațională a olimpicilor, da, olimpismului, ca să spunem așa, am pus o întrebare simplu, să zicem noi, la cafeluță, să vă gândiți exact la ce ați merita voi dacă ar fi să vă dați o medalie, de ce vreți voi, de aur, de bronz, de argint, de ce-o fi, da? Pentru ce v-ați da, pentru ce v-ați acordat.
1: Ne-a corectat un domn ascultător, la Cătălinu, și vezi că nici măcar la drept nu se mai dă la tine.
0: E Dorie, o
1: Sărâna, da, o doamnă, sărâna, scuze. Da. Și zice, bă, nu o să mai dăm, mă întreabă gramatică, politichie, ce-i mama, ce-i tata.
2: Păi
1: și
2: la ce ajută-mă latina aia?
1: Latina bătrână, eu zic că era ok.
2: Latina bătrână, dar latina tânără...
0: Și-ar fi dat și ei seama că nu o să mai avem avocați în curând la cum se învață în ziua de azi. Se dă la gramatică greu de tot, da, economie politică și logică. Da. Ne pupă Dori din București.
1: Bun, asta.
2: Și de ce ne vom
1: 20 de ani, logica e bună.
2: Da.
0: Logica e nemaipomenit de
1: la 20 de ani, da.
0: Cine n-are logică...
1: Până la 20 de ani se face avocat.
0: Oh, no. Ia.
3: Hai să trebuie de dimineața.
0: Asemenea.
3: Cu onoare, așa, frumos. Trăiți, domn director.
0: Da, trăiți.
3: Am onoarea să vă salut, domnul Oprișa.
1: Hai, Hagi.
3: Bucuros ești de Messi ăsta, of, de ce-o fi plecat el de la Barcelona.
1: Păi asta întreb și eu de ce.
3: De la Corinuța.
2: Viața mea, sufletul meu.
3: Unde ai fi tu la ora asta?
2: E, unde sunt? Sunt aici, nu vezi că sunt aici? Da. Unde să fiu?
0: Aștepta liftul ăla, deși un sfert, da, și nu mai venea să plăcuie revizie tehnică, ce să-i facem, na? Hai să vedem, la ce ați mai primit? Zice așa, Neața, mi-aș da o medalie. L-a făcut cafeaua perfect.
1: Bună.
0: E om pe barista, pe ceva.
1: Olimpică.
0: Da, olimpic. Ia să vedem la ce mai avem aici. L-a amânat alarma.
2: Da,
1: eu nu,
2: da,
1: mă,
2: da.
1: Eu nu vă înțeleg pe voi. Cum,
2: cum nu?
1: Eu nu știu unde e ăla, dar amânat.
0: Păi tu ce spui? Ce alarmă spui? La telefon? La ceas? La ce?
1: 5:10 trezi direct, înainte.
0: Păi da, mă, dar cum?
2: Te trezești până să tu intri direct?
1: Înainte de ceas. Nu am mai sunat de mult.
0: Dar asta că s-are grab ritmul. Da.
1: Tot.
2: Și în vacanță?
1: Da.
2: Și rămâi treaz așa?
1: Nu, nu. Acolo loc. Mă aduc lingua apă cu întuneric.
2: A, să-ți iei doza de cofeină, da, cafeină, da.
0: Da, da, da.
1: Și mă culmă partea ilaltă.
0: Mă, dar treaba asta cu alarma, stai puțin că la tine acum, mă rog, și la noi, da, s-a reglat bioritmul felul ăsta.
1: Care,
0: mă, dar până la antrenezi trebuie să ai, da, un ceas, o, ceva, care o alarmă.
2: Noi? Care noi? Despre cine vorbiți? Noi, noi, ci că noi.
0: Noi ăștia, da, care întrezim oamenii.
2: Da.
0: Mă rog.
2: Da, uite, da.
0: L-a pierdut cheile în propria casă.
1: Oleo, vedeți, costă un milion, vă duceți în mall. Și acolo și ai o firmă șmecheră din Coreea,
0: uh-huh,
1: de face niște pastile așa, alegi pastilele de cheie și le ai pe telefon. Și te uiți, hap, hap și hat.
2: Se numesc The Hot Tag.
0: Hap. Care, mă, alea, da, bulinuțele alea?
1: Bulinilele.
2: Da, da.
1: A. Un bulion, o bulină. Ai lipit-o de cheie, să arată exact unde sunt. Nu le mai pierd niciodată.
0: Erau cândva, exact.
1: Sunt și acum, 5,80 lei. Fleric, nu merge niciodată.
2: Și tagurile astea, căutați voi, aha, cum ar veni air tag, da? Puteți să le puneți și în încălțămintea copiilor și în ghiozanelele lor.
0: Ultima, deja la next level.
1: Ultima, no, e, ăsta e mediu. Șmecheria uriașă, o bagi în geamantal. Și știi unde ți-e geamantalul tot timpul când,
2: da,
1: pleci.
2: Da, da, da.
0: Al tău sau al cuiva?
2: Al tău,
1: în funcție de ce geamantal bagi.
0: Da. Asta, de-aia mă gândesc.
1: Da. Dacă are unul geamantal mai simbadicos în față, îi bagi la el, nu mai bagi la tine, e coaja aia ta.
2: Dar în special e bun pentru copilași.
1: Da.
2: Să știți unde, unde sunt.
1: Uh-huh. Cum unde? În bar, unde ți-e? Acolo îi găsești.
2: Mă rog, da, dacă...
1: Dar te duci direct, unde-i fub, acolo si.
0: Cineva aș merita o medalie de aur și a dat de data asta.
1: Așa?
0: Pentru că stă foarte calm atunci când copilul vrea foarte multe lucruri.
1: Hai să zicem,
2: stă calm?
0: Da, da.
2: Când copilul urlă și se răstogolește,
0: da, da, e... calm, e
1: din... Hai să zicem o medalie din cel mai prețios element.
0: Din ce vreți voi să fie, da. Mi-aș da medalie la somn.
1: Oh.
0: Sunt as la a face nani, scrie nana. Ia uite, nume...
1: Păi dacă nana, faceți nani, niște 20 de secunde,
2: știm că
1: v-ați pierdut.
2: Știm,
1: dai fotul ăsta un picuț mai încetul.
2: Știm, pe tine te țin prea.
0: Ia uite, Mădălina, zice așa, Neața, mi-aș dea o medalie la întârziere. Nu știu, băi, cum reușesc performanța asta, dar mereu întârzi. Cu toate că mă trezesc cu 2-3 ore înainte de a pleca.
1: Corina, ieși din Mădălina.
2: Mădălina, trebuie să o împărțim medalia asta.
1: Da, o să o bușcați că ăia când câștigă.
2: Da.
1: Și ăla face poza.
2: Nu, o facem jumate-jumate cu BFF.
1: Da.
2: O jumătate, bravo. Eu, jumătate, da. Ea.
1: Asta și brar cu 100 de...
0: Așa.
2: Da.
0: L-a lăsat să treacă timpul. Ma.
1: Să nu faci
2: nimic. Ce frumoasă e asta.
0: M-aș medalia, l-a lăsat.
2: Dar ce numărare e? Bărbat, femeie?
0: Mă, nesemnat, dar...
1: Nesemnat, dar e bună idee.
0: E bună ideea, da.
2: Înseamnă că are și bani. Păi eu imediat am corelat, apropo de logică. Uh-huh. Da, deci dacă stă degeaba, înseamnă că are
1: mulți bani. Ce faci, nimic, poți să viu să te ajut, zice.
2: Exact. N-ai nevoie de o cafea?
0: Dar fiate cum s-au legat astăzi în univers, mă nene, în calendarul s-a cu buze roșii. Am zis că e ziua internațională a olimpicilor, da?
1: Da.
0: Pe toate domeniile și disciplinele, zice, dar pe de altă parte este și ziua internațională a femeilor din inginerie. Corin.
2: Da.
1: Un
0: mare Corina. Respect pentru femeile care, iată, construiesc, da. Proiectează, repară, da, și ele.
1: În țară la noi?
2: Da.
1: Ce să construiește în țară la noi?
2: Se construiește cătă. Ce, uite, mă? Aici, în spatele nostru, se face un bloc.
1: Păi n-am văzut unul de-al nostru.
2: Păi nu, creierul din spate. Aoleu.
0: La mapa, mă, nu, ăla cu sapa. Era o vorbă.
2: Creierul din spate este o doamnă. Dincolo de orice glumă, la mulți ani tuturor femeilor ingineri.
0: Da. Deci la noi erau, chiar era o problemă asta, că erau 5 cu mapa și unul cu sapa.
1: Nu scriei pe
0: ușă. Și acum au zis, aducem 5 cu mapa și 25 cu sapa, dar nu-s de la noi.
2: Da.
1: Nu scria pe ușă familia inginer cu tare.
0: Da.
2: Mereu era el. Vezi, de-aia avem nevoie de feminist. De exemplu, acum este FAM-ING, Otilia Popescu, de exemplu.
1: Da.
2: Ce are?
1: Da. ING și pui în paranteză
2: da. Da, ING, da, bravo. La feminin.
0: Da.
1: Bravo, frumos, da.
0: Suntem bine de tot. Neața, vitaminul, aș putea să primești și o medalie olimpică la analizarea excesivă a tot ceea ce mi se spune, zice Margareta.
2: Asta nu e bine, Margareta.
0: Nu e bine, mă, că, da,
2: se numește overanalyzing.
1: Da, și lipește-l de domnul care a zis că stă să treacă timp.
0: Da.
1: Pe partea asta l-a analizat tot mult și partea altă trece timpul care pur.
2: La Margareta nu e bine. La dânsul celălalt om care așa era bine.
0: Deci hai, fiți sinceri cu voi. Un moment de sinceritate la numărul afișat pe burtieră.
2: 0722 20 60
0: Pentru
2: 20.
0: Pentru că e ziua olimpicilor, hai să fim olimpicii noi. Sincer, acum, la ce ați merita o medalie? De metal prețios, ce
2: de diamant. Da.

0: trezit toți olimpicii, care mai de care într-adevăr și-ar da cât o medalie pentru ceea ce n-au făcut încă pentru ziua de astăzi. Ca să știți, adică simțim în noi că suntem olimpici.
1: Hai mai zi, mai zi o dată că n-am prins cum, deci pentru ce n-am făcut?
0: Da, pentru cei ce încă, adică ne acordăm o medalie de aur sau ce vreți voi.
1: Așa?
0: De la prima ora dimineții pentru ceea ce urmează să facem.
1: Păi, dar nu e pentru ce am făcut?
0: Nu,
1: nu așa e logica, Cipriene.
0: Logica, dar astăzi noi știm așa, simțim prin vinele, venele
1: eu
0: noastre.
1: Eu știam invers, dar mă rog, da, e o altfel de medalie.
2: Am ăștia doi care se ceartă la muncă.
0: Ia fiți pe fază aici, da. Stai că ne mai trimite cineva, apropo de medalii. Pentru ce ai făcut sau pentru ce urmează să faci? Că simți în tine, fii atent.
3: Neața, oameni faini. Eu, dacă ar fi să-mi dau o medalie,
0: așa?
3: Mi-aș da o medalie pentru tot ce înseamnă omenie, pentru tot ce înseamnă bunătate, pentru tot ce înseamnă empatie. Că, scuzați-mă pe mine, dar au dispărut. S-ar părea că în jurul meu sunt singurul care am rămas cu asemenea virtuți. Fără lipsă de modestie, pentru că știu ce zic. Știu ce zic.
0: Bun, mulțumim frumos!
1: Da, păi... Se duci la fierărie și să-ți faci.
0: Medalie.
1: Da.
0: Exact,
1: aș merita. Te duci cu un lingou sau îl bați tu acasă. Se poate face, mă, oare?
0: Să-ți faci tu singur.
1: Să adun lingou, dinții lui mamaie, care nu mai e și așa mai departe. Ce mai ai aur, mai e în casă? Și să-l pui pe foc, cum făcea tata, plumbi pentru pești. Pentru pescuit.
0: Da.
1: Oare se poate? Sau îți trebuie temperat? La ce temperatură se topește aurul?
0: Uite, întreabă un olimpic, vezi?
1: Da. Avem
0: olimpic.
1: Pe cineva cu fizica, cu astea, cu chimia, între noi, să răspundeți-ne, oameni buni, se poate topi aurul să facem o medalie din aia acasă?
0: Da.
1: Da?
0: Răspuns corect, da.
2: Și se spune alchimistul după aia.
1: Alchimistul e cu Lucoelio.
0: Aș merita o medalie la muncă, da, zice cineva, și o statuie în față,
1: da,
0: în fața clădirii. Deci, uite, v-am zis, sunt
1: și
0: foarte
1: eu împart care... statuia cu persoana respectivă.
0: Da.
1: Nu.
0: Hai că venim cu un concurs în câteva momente. Până atunci încă vă mai puteți înscrie și vă puteți alege concursul la care vreți să participați de pe kissfm.ro sau direct din aplicația KissFM.
2: Că asta e și rubrica, alegeți concursul.
0: Da.

0: poftă de vară și la deschis dimineața.
1: Și la deschis dimineața avem poftă de vară, mai ales când participați și voi la concursul nostru de pe kissfm.ro sau din aplicația KissFM. E vreun gust care aduce mai repede vara în farfurie, ca un platou cu telemea lângă o felie de pepene roșu? Că merge combinația asta. La deschis dimineața vrem să aflăm care e mica ta bucurie de vară. Că e o ieșire în natură sau poate cine știe, o salată cu mozzarella proaspătă? E bine, scrie răspunsul tău delicios pe kissfm.ro. Și când zic acum și o roșie și o brânzică, mozzarella, ce vrei tu, și un pic de cimbru așa să-i dea. Mă rog, hai să vedem mai departe. Spune că ți-e poftă de vară, pe scurt.
2: Îmi e.
1: Fără să spui că ți-e poftă de vară. Fără să spui asta, da? Direct. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Mihaela ne-a trimis un mesaj, sunt mai multe mesaje, dar un mesajul Mihaelei ne-a atras atenția, zice așa. Atunci când tai o felie roșie, când tai o roșie parfumată, așez lângă ea o felie de brânză și copiii mă întreabă dacă mâncăm afară, parcă vacanța se mută direct la noi în farfurie. Pentru mine, vara nu are nevoie de cuvinte mari. Are gust de familie, râsete și de acele momente simple ce ne adună pe toți la masă. Ce putem să spunem, Mihaela, decât felicitări, bravo! Felicitări, Mihaela! Iată premiul câștigat din această dimineață, 100 de euro de la Hochland, bani de buzunar pentru micile bucurii de vacanță.

0: 100.9 FM. Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Pat, cu sau...
3: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: the music.
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Pat cu saltea doar 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Bună dimineața, este ora 10 fără 120 de minute. Sunteți desigur pe singurul post de radio ce contează în România, așa nume Kiss FM. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Guvernul propus de Adrian Veștea nu a trecut de Parlament. Premierul desemnat a strâns aseară doar 189 de voturi din cele 233 necesare. PSD, Pot și Pace au susținut cabinetul format din membrii liberali, PSD și independenți. Veștea a încercat să negocieze o majoritate până în ultima clipă, însă la momentul votului în plen aleșii aur au părăsit sala. Anterior, Veștea a mers chiar la sediul partidului în încercarea de a-l convinge pe George Simion să-i voteze cabinetul. Imediat după plen, premierul desemnat și-a recunoscut înfrângerea pe Facebook. Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, dar este suveran și îl respect, a scris Veștea. Urmează acum noi consultări la Palatul Cotroceni. Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său nu va susține un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR, dar că ar putea să-și asume guvernarea.
2: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Într-un final, cred că le va veni mintea de pe urmă și celor care unii dintre ei azi au lipsit, alții au ales să nu voteze.
1: Vă reamintesc, liberalul Adrian Veștea a fost propus premier de președintele Nicu Șordan fără să consulte PNL, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul de prim-ministru desemnat. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri pe viaductul Râul Vadului de joi, scrie Mediafax. În prezent se așteaptă ca betoanele turnate să atingă rezistența necesară. Lucrările începute în primele zile din iunie au impus restricții de circulație pe unul dintre cele mai tranzitate sectoare ale DN7. A fost găsit și trupul ultimului marinar dintre cei 5 dispăruți în urma scufundării remorcherului Astana în portul Midia în 18 martie. Astfel s-au încheiat operațiunile de căutare și recuperare. Remorcherul a fost adus la mal la finele săptămânii trecute. Ancheta este în desfășurare pentru aflarea exactă a circumstanțelor în care s-a scufundat nava. În plan extern, premierul Marii Britanii Keir Starmer a demisionat. El pune punct astfel unei lungi perioade în care a fost presat să facă acest pas.
3: The question my party is asking now.
4: Partidul meu s-a întrebat, sunt eu oare cel mai bun ca să-l conducă până la următoarele alegeri? Am aflat răspunsul partidului meu și l-am acceptat cu responsabilitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a pus țara pe primul loc. De aceea îmi dau demisia de la conducerea Partidului Laburist.
3: That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Favorit să ia locul lui Starmer este Andy Burnham, ales primar al Greater Manchester în 2017, care a avut o victorie zdrobitoare la ultimele alegeri locale în nordul Angliei. Și la final, datele meteo, Morecast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi maximele vor fi cuprinse între 25 și 33 de grade, cu 32 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM, continuă deschis dimineața!

0: KISS dimineața
1: la KISS FM.
2: Și s-a schimbat șmecheria. Șmecheria era până acum, venea Corinoi noi ca în fiecare dimineață, chiar și cipică uneori, bă, ce mai mâncăm, ce mai nu știu ce, ce e bine, ce e rău.
3: Noi veneam cu
2: voi veneați cu prostilele voastre, cu avocado și toate alea fierturile. S-a trecut la nivelul următor. Nu ne mai interesează ce mănâncă oamenii, ci ceea ce mănâncă extraterestrii. S-a stabilit exact când vine extraterestrul coleașa, nu la noi în România, în general în lume, când coboară el pe pământ, ce mănâncă exact.
3: Așa.
2: Așa este și titlul de pe ziare.com. Ce mănâncă extraterestrii? Un profesor de la Valencia, că dacă era din ăla englezescu, iar ziceam că...
3: Sau japonezul,
2: nu,
3: da.
2: Nu, uh-huh. Este din Valencia, dezvăluie ce alimente ar prefera E.T. ăsta...
3: Da, da,
2: când coboară el pe pământ.
4: Da. Ei au testat undeva, cumva?
2: Ciprian, să știi exact tot. Tot. Eu. Profesorul José Miguel Soriano del Castillo, care este nutriționist, un om, un caracter iuriaș, nutriționist la Universitatea din Valencia, ei ar fi trebuit să fie nu la un nutriționist, ar trebui la un obrej. Bun, așa, spune că planeta noastră poate oferi un bufet riscant pentru formele de viață extraterestre. S-a uitat el la toate filmele, E.T.-ul ăsta lui Steven Spielberg, și a văzut el ce mănâncă și așa mai departe, în Războiul Lumilor și așa mai, și a zis, gata, am făcut. În loc să guste alimente umane, ei se vor ospăta cu materiile prime găsite pe pământ. Eu când am auzit materiile prime, m-am speriat. Lasă-mă să termin, te rog frumos, nu mă întrerupe.
3: Te rog.
2: Profesorul del Castillo, cât în timp liber au ăștia, bă băiete, păi nu-l trimite nevasta în piață să ia pătrunjel, să ia astea. N-are de schimbat apa la pești.
4: Păi nu,
2: susține că extraterestrii s-ar hrăni cu, deschid ghilimelele, apă, azot, fosfor, fier, săruri, lipide, biomasă microbiană sau molecule organice simple. Astea pe final cred că-s desertul, biomasă microbiană, sau dacă e ca la noi. Deci cum ar veni la ei, deschiderea ar fi apă, azot și fosfor un pic, ciorba, fierul, sărurile, apoi lipide, biomasă și la sfârșit molecule organice simple.
3: Păi da, mă, dar nu și le iau din, de exemplu, nu știu, azotul din... Ce să ia azotul, fosforul din pește? Că am învățat noi când eram mici.
2: Nu. El mănâncă o gămălie de chibrit. Acolo ia fosforul. În gămălie de chibrit.
3: O sugi,
2: de așa.
3: O sugi, da,
2: numai țineți. Mucul ăla.
3: Suge
2: fosforul și-a luat ăla și extraterestru. Dar fii atent, profesorul del Castillo, Doamne, dumneau cămeșești. Zice așa, profesorul del Castillo sugerează că răpirea clasică a unei vaci de către OZN, el și-a închipuit cum coboară, vede un cârd de vaci, ar putea să nu fie atât de exagerată. Pentru că animalele de pe planeta noastră au dezvoltat o gamă derutantă de sistem. Doamne,
3: maica
2: Domnului.
3: Da, mă, ce zici acolo?
2: Ea caută bacterii și a zis că bacteriile astea se găsesc în vaci, că extraterestrul e mult mai deștept ca noi.
3: Aha.
2: Și el se duce direct punctul extraterestru din aia.
3: Păi bacteriile nu sunt în vacă, sunt lângă vacă.
2: Corect, dar o ia cu totul, cred.
3: Păi...
2: Pământul ar trebui să antreneze nutriționiști, Corina Băcanu Călărașu, pentru extraterestri, pentru că acum sunt numai pentru ăștia grași ca mine. Băi, vrei să slăbești cu tare. Nu, s-a trecut la alt nivel. Noastră, fiți amabil ce faceți, mă antrenez pentru extraterestri. Sunt nutriționist extraterestrial.
3: Și șefii trebuie să se antreneze, adică al de domnul Darie, șef
2: tot.
3: Orlando, șef nu știu care, Florin, Floric, și așa mai departe.
2: Fiți atenți, în viitor îndepărtat. E cu dacă, dar extraterestri într-o lună, două sunt la noi.
3: Așa.
2: Dacă oamenii ar întâlni vreodată o civilizație extraterestră, profesorul del Castillo spune că Pământul ar trebui să antreneze nutriționiști specializați în alimentație extraterestră. Coboară extraterestrul, ai noroc, ai noroc.
4: Ce-i dai?
2: Îl vezi mic, verde, pe vine, așa, eu, bardare, și zici, bă, tu ce mănânci?
4: S-a săturat și el de ta verde, că de-aia...
2: Ce molecule trebuie să aflăm torelează aceste forme de viață?
3: Aha.
2: Ce energie au nevoie? Ce le otrăvește? Pentru că și extraterestrul poate să fie otrăvit.
3: Face indigestie, toxii, infecție.
2: Ce microorganisme transportă și ce resurse ar putea folosi fără a distruge ecosistemele planetei? Știu că o să spuneți, bă, știi, la așa, știi, așa prezentatori. Sau
3: citești de
2: nu
3: undeva?
2: Sunt ok, nu am pățit nimic.
3: Citești de undeva? Citești de
2: pe ziare.com, este un material infernal, adică scrolez de 10 minute, nu se termină, că zic olea calculator.
4: Să tot lungește.
2: Să lungește și cu tot.
3: Da, domnul ăsta unde lucrează mai exact? Să ne angajăm și noi acolo.
2: E Universitatea din Valencia. Nutriționist la universitate. Și dă exemple cu ceva de-o stă mintea în loc. Fii atent, fiți atenți. Funcție de energie.
3: Da.
2: Asta înseamnă că un elefant are nevoie de mai mult combustibil decât un șoarece, dar folosește mai puține calorii pe gram de masă corporală. N-am înțeles nimic, dar sună interesant,
3: sună
2: așa.
3: Bine, da.
2: Umirea într-un pic, vorba ta, Corina.
3: Auzi, îți propun în felul următor. Tu știi spaniolă, noi facem cafea, mergem acolo. Deci, după primarul de comună, am zis noi că vrem să fim așa, vreau să mă fac cercetător din asta sau măcar ajutor de cercetător.
2: În primul rând că este o nișă goală, chelioasă, nu e nimeni acum.
3: Păi asta zic.
2: Nu e nimeni.
3: Trebuie să ne băgăm.
2: Nutriționist să snăbim grași și să bea apă cu întuneric, oricine poate.
3: Să ne băgăm.
2: E nișa goală, puneți mâna și spuneți: "Bună ziua, bună ziua, cod Caen."
3: Da, cod Caen.
2: Nutriționist, nu un nutriționist normal, ci un nutriționist pentru IT.
3: Da. Dar voi ați văzut că s-au umplut de farfurii din astea zburătoare?
2: Da.
3: Apropo de extraterestri,
2: mai ales
3: farfurii,
2: la greci. Da. La greci toate farfurile zburătoare.
3: Nu, și dincolo de greci, în America, pe bune. Deci da. Se filmează la greu. Mă, numai în pandemie, au suferit și în pandemie mult extraterestri, atunci nu mai zbura nicio farfurie. Dar după ce s-a terminat și au făcut și ei boala odată, înțelegi, au luat COVID-ul și l-au făcut, au ieșit după aia la aer și ei, vezi, mă, că și ei sunt oameni.
2: Oamenii să fie pregătiți, pentru că nu se știe niciodată.
4: Dai cum asta.
2: Român, exact. Românul e tot timpul, bă, e băia bun. El dă din puținul lui ce are. Bine, mamă, l-am
4: usat. Primitor, neprimitiv.
2: Primitor,
3: ce exact. Ce există și fier? Și fier. Hai, mă, să luăm o șină de tramvai.
2: S-o ai tot timpul la cineva.
3: S-o ai tot timpul, da, să nu...
2: Bine, faci... extraterestru. How do you do? How? Apa ai.
3: Dar în ce limbă vorbim cu ei?
2: Mă, dacă îi dai fierul ăla, el cred că...
4: Nu vorbești, bă,
3: adică
4: direct.
3: Adică zicem...
4: Doar te uiți la el și dai din cap așa un pic. Din capul
3: iron,
4: stânga,
3: iron,
4: dreapta, da.
3: Iron.
4: El înțelege orice limbă.
2: Biomasa microbiană, nu știu de unde o luăm.
3: Microbiomul este
2: adică
3: în intestine.
2: Adică să mergem să căutăm o biomasă din asta.
3: Ai înțeles?
2: Da. În rest, fier găsești, fosfor cribite.
3: Da.
2: Apă ai.
3: Da.
2: Săruri, fără probleme, am săruri de Himalaya.
3: Și eu.
2: Și atât asta.
3: Dai fulgi. Ca să-i impresionăm
2: cred că
3: cu
2: și
3: fulgi
2: mănâncă, da.
3: Fulgi de sare, da.
2: Vă dați seama că există oameni pe lumea asta care se gândesc ce ar mânca extraterestri.
3: Și noi ne trezim la 4 dimineața. Asta este problema noastră, vezi? Unde ai zis, Universitatea din Valencia, mâine mă duc acolo să fac prospecție.
2: Da.
3: Nu știu eu...
2: Fă un prosecco, întâi și bai o prospecție.
4: Da,
3: dimineața așa. Și mă duc să întreb dacă nu angajează, mă. Păi noi ne-am ratat.
2: Oleu, și e luată de pe Daily Mail.
3: Ce?
2: Adică...
3: Păi da, mă, e tradus
4: sursă la sursă, la sursă.
3: Deci eu am întreținut așa, fier. Mă duc, o iau o șină de tramvai, o pun în portbagaj, da, și fac un platouaș.
2: Da.
3: Am acasă și plumb, am acasă și biomasă din aia.
2: Uite, a venit unul șmecher și a zis: "Băi, ne-a de castiios, dar tu ești mar doi așa."
3: Da.
2: Mă, ce înseamnă o dietă naturală a unui extraterestru? Că te văd așa, șmecher.
3: Natural înseamnă bio.
2: A zis pe oameni, ai rezolvat-o, zice, mănâncă un extraterestru normal. Lasă biomasă și concret, ce mănâncă el, mă, la prânz? Că să face 12, să uite la ceas.
3: Mă, suge
4: păi
3: două...
4: depinde câte mese are pe zi, mă. Că aici, de aici a pornit.
2: Păi uite, are o biomasă și ce-o mai
3: și mănâncă
2: avea?
3: Mult, adică ei sunt mici, mari, au stomacele
2: nu
3: mici.
2: Sunt grași. Nu sunt
3: la
2: 1,60 toți. Unde ai văzut un extraterestru înăltuț?
4: Am văzut
3: în Avatar.
2: Era mai înalt, în Avatar.
3: În Avatar, am văzut, mai, erau mai mari.
2: Mai văd după ora 10, când își iau peturile de la magazin de acolo, că închide.
3: Da.
2: Sunt într-adevăr extraterestri mai înăltuți. Mulți.
4: Mă, noi ne luăm de extraterestri, dar nu ne-am pus niciodată în pielea lor. Apropo de empatie
2: nu
4: și
2: poți,
4: așa.
2: Că tablă.
4: Să te pui în pielea unui extraterestru.
2: În tablă.
4: Ce ai zice tu despre oameni, despre omeniri?
2: Da.
4: Uite, iau pe asta, apropo de oameni de știință. Să gândească și oameni de știință la faza asta.
2: Eu cred că dacă s-ar uita așa, ar zice odată: "Tai să..." Când ar analiza el un om așa, s-ar da.
4: Ei, lasă că și ei se miră câteodată, că și ei își fac cruce când zic câte chimicale bagă ăștia în ei.
2: Da. Beau apă cu întuneric.
3: Nu au cum să zică că băgăm noi apă cu întuneric când ei mănâncă șine de tramvai. Hai să fim serioși.

0: Rock Nou FM. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inch, sisteme de menținere a benzii derulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 544-8. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
4: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Pat cu sau Teador, 8.900 lei. Patul are ladă de depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
8: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
9: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest, credite pentru oameni harnici.
10: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyBe Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyBe Business. Tu conduci. MyBe.
11: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
12: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbo Master. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
13: Ioane, vara asta mergem la mare.
14: La mare? De unde bani?
13: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
15: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
13: Și după vacanță facem și reparație.
15: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
16: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
17: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
18: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
19: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
20: Pe 4 iulie, noaptea sânzienelor, revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
21: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
22: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888.
23: Hyundai.
24: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
25: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
26: Direct pe card, e simplu ce vrei.
27: Până la 300 de mii de lei.
28: Uite, deja au intrat banii.
27: Rapid!
29: Se pare că lipsa a dispărut.
30: Acoperim lipsa. Vicredit.
31: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
32: Škoda.
33: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
34: Înapoi la hituri
35: pe Kiss FM.

0: Până la 100 de euro astăzi. Dar pentru vineri, la ce sumă s-a ajuns până la acest moment?
1: De când ți-a pe inima decât 1500 de euro. Cu mâna, dacă îi puneam, nu se ajungea la o astfel de sumă rotundă.
0: Ma, Irina, o să zic acum, are, da. E îndreptățită are. Să spună de ce nu m-ați sunat, mă, vineri.
1: Corect.
0: Irina, tu, așa e?
1: Bună dimineața, să rămână.
2: Neața.
0: Bine ai venit.
3: Bine v-am găsit.
0: Ai fi vrut să te sunăm vineri, este?
3: Da, având în vedere că plec într-o vacanță.
0: E, vacanță frumoasă, lasă, că ați făcut să-i planurile, deși ai bănuții puși deoparte, iei și 100 de euro de astăzi, o să vezi. De mare ajutor, da?
3: De un cocktail.
0: Irina, 10 întrebări, 10 euro pentru fiecare răspuns corect. Atenție, 100 de euro. Simți că întâmpini dificultăți? Ajută-mă, Oprișene, poți spune o dată, sau încurcă-mă, Corina, poți spune încă o dată. Da?
3: Sigur.
0: Bun, 10 secunde pentru fiecare răspuns corect. Așa vrem noi să fie, corect. Da?
3: Da.
0: Litera de astăzi este R. R, adică.
3: R.
0: R.
3: Ok.
0: Da? Mai e cineva pe lângă tine, pe acolo?
3: O prietenă.
0: O prietenă, o să rămână
1: prietena.
0: Irina, hai să începem, da?
3: Da.
0: Bun.
1: Prima întrebare, litera R. R. Rică nu știa să zică, râu rățușcă.
3: Rămurică.
1: Așa este, dar de când copilul învață poezia despre rață? Întrebarea numărul 2. Cum se mai numește guma de șters?
3: Radieră.
1: Corect. Cu ce măsoară un tâmplar?
3: O ringlă.
1: Corect. Mergele. Sau cu o ruletă. Bun. Mașină mare în care se poate dormi, echipată cu toate cele necesare campingului.
3: Rulotă.
1: Corect. Operație administrativă de adunare de diferite date despre populația unei țări.
3: Recensământ.
2: Bravo!
1: Ce capeți... scuze că e pentru o doamnă. Ce capeți pe față odată cu vârsta?
3: Riduri.
1: Riduri. E și pentru domnul.
2: Le rezolvăm.
1: Le rezolvăm asta.
2: Da.
1: Să umplu. Substanță brun-roșcată, poroasă, sfărmicioasă, ce se formează prin oxidare pe obiectele de fier.
3: Rugină.
1: Corect. Toate drumurile duc la...
3: Roma.
1: Bravo. La Roma, nu la Roman, da? Joc sportiv desfășurat între două echipe, pe un teren special, cu o minge ovală, ce poate fi lovită atât cu picioriul, cât și cu mâna.
3: Rugby.
1: Corect.
2: Bravo.
1: Și ultima întrebare, pește marin răpitor, mare, cunoscut pentru corpul său alungit și scheletul format din cartilaj.
3: Rechin.
1: Asta este timpul!
2: Dacă era vineri, ne lăsa de
1: răspuiat. Era mai ușor cu 1500 de euro, plecam în chiloți acasă.
2: Da.
0: Bravo,
2: da.
0: Irina.
1: Bravo, e bine. A,
0: mamă,
1: și așa,
0: stai un pic,
1: nu...
0: Stai un pic.
1: Că veni mamăița să bea puțină apă, mama, e și treabă.
0: Irina, mamă, cu ce te ocupi tu?
3: Lucrez în administrație publică.
0: A, o să stau liniștită acum.
2: Să ne dai adresa să venim direct la tine, dacă o fi.
0: Bravo, Irina.
2: Ne punem și noi o pilă.
1: Să rămână numai bine și concediu plăcut.
3: Vă mulțumesc.
1: Să rămână.
0: Și ție și prietenii, salutări acolo, da?
1: Să rămână.

0: cu tălpile goale toată lumea, evident. Mai ales cei care se află pe plajă în acest moment și ne salută.
1: Ciprian, de unde știai că despre asta vreau să vorbesc? Și vorbesc foarte serios.
0: Despre plajă?
1: Nu, rubrica de HR.
0: Așa.
1: Știți că v-am povestit eu anul trecut de hotelul Naturist? Hotelul Naturist. Nu mai țineți minte, vorbesc...
2: Ziua, vesel, noaptea?
1: Trist. Hotelul Naturist este acel hotel unde nu mănânci bio și mio și așa mai departe, așa cum s-ar gândi probabil majoritatea ascultătorilor. Deci nu este pe eco și verde și așa. Este hotelul unde te duci despuiat și rămâi despuiat.
2: Unde?
1: În mai multe locuri. E chiar și în Spania unul. În Olanda ar mai fi. Deci acolo oamenii simt această libertate absolută de a fi ei înșiși despuiați de tot. De, în afară de caracter.
2: Să poate și privi sau doar trebuie să și participi?
1: Tu n-ai înțeles? Deci nu poți să privești îmbrăcat.
2: Nu fac înțeleg o spărtulie pângar cum făcea la ștrand poverturii?
1: Nu. Înțeleg că în momentul în care ajungi la recepție,
2: așa?
1: Ai o valijoară, o cutiuță unde te despoi
2: complet. Și recepționerea cum e, de exemplu?
1: Da, cred că acolo nu știu că n-am fost.
0: Copioiești și atât, adică
1: a fost o prietenă, ei sunt îmbrăcați oamenii care totuși mai clară niște pahare.
2: Nu e mă harfă.
1: Bă, dar nimic nu vă mulțumește, incredibil.
0: Dacă ești pudic, ce faci?
1: Păi te duci. Ce cauți acolo, da, dacă ești pudic?
0: Înțeleg? Da,
1: dar alta era problema.
2: Noi ne-am oprit la asta, da.
1: Da, păi nu, că e related, apropo de, e related, cum zic, corporatriștii, adică are legătură. Îmi scrie o prietenă fiartă pe nudism, acolo la Vama Veche, de unde se mai face, se mai despoie lumea. S-a dus, desigur, la mare, pentru că a început sezonul estival, unde a dat peste, ea fiind în brâul gol, ca să zic așa, a dat peste șeful și încă 2-3 colegi bărbați. Și mă gândeam să povestim un pic despre această întâmplare și despre altele, anume momente stânjenitoare împreună cu colegii și cu șef. Și șeful avea, lui șeful îi se bălângânea, ei se mișcau și așa mai departe, s-au complimentat, ce bine arăți azi Alina și tu șeful și așa mai departe, dar vom dezbate, desigur, pentru că Ciprian mi-a zis să fac teasing din asta, da, cum se face la radio, da?
0: După ora 9,
1: după
0: da,
1: ora
0: seara.
1: 9.
0: Dacă se poate, da. Mulțumim frumos, Corina.
1: Dar stai mă puțin, dar ce are? Sunt lucruri omenești.
2: Da,
1: sunt lucruri.

0: atunci.
1: Ce? Detalii picante de la fața
2: poate
1: locului.
2: Mai
3: da, vorbim
2: da,
3: despre hotelul naturist și despre nudism împreună cu șeful. De întâmplare,
4: deschis dimineața la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
4: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
6: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
7: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
8: Škoda.
9: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
10: Back to the music.

0: Kiss.
1: Și chiar puțin tel înainte de orele 9:00, știrile Kiss FM cu al nostru Cristin Bucur. Dacă ții respirația 3, 4, 5 secunde, așa, atenție, acum... 9:00!
2: Dimineața, bun găsit la știri. Aur și George Simion au fost învingătorii zilei, transmite șeful UDMR Kelemen Hunor. Declarația a fost făcută de la tribuna Parlamentului înaintea votului de încredere pentru cabinetul Adrian Veștea. Premierul desemnat a fost respins în final de parlament după ce a obținut doar 189 din cele 233 de voturi necesare. Kelemen Hunor.
3: Banalizarea răului totdeauna începe cu un pas mic. Un pas aparent nevinovat, care poate fi explicat rațional. Câmpul de bătălie politică devine extrem, extrem de tulbure. Asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Există un singur om care astăzi a câștigat. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat.
2: Înaintea ședinței de plen, premierul desemnat a căutat o majoritate cu orice preț și a negociat cu Aur, deși președintele Nicu Șordan a respins categoric o astfel de variantă. Liberalul Adrian Veștea a explicat după vot cum a ajuns să-i ceară susținerea lui George Simion.
4: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor. Deci, Laur, am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să-mi prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
2: De cealaltă parte, Aur a condiționat votarea cabinetului Veștea de o declarație publică a lui Nicu Șordan până în ședința de plen. George Simion a cerut președintelui să-și rectifice declarațiile în legătură cu partidul pe care îl conduce.
5: Considerăm complet nefondate acele catalogări că noi n-am fi pro-occidentali. Așteptăm din partea lui Nicu Șordan niște clarificări. Președintele Republicii ne-a spus că nu putem lua parte la o guvernare și nu putem măcar vota o guvernare.
2: Între timp, Palatul Cotroceni este așteptat acum cu un calendar pentru o nouă rundă de consultări între președinte și partidele parlamentare. Lotul 1 din A0 ar putea să fie inaugurat abia la începutul anului viitor, anunță autoritățile. Lucrările pe acel tronson cuprins între Dragomirești și Corbeanca au început în martie anul trecut și au ajuns la aproape 58% stadiu de execuție. Grupul Reuter promitea inaugurarea în acest an a circulației pe segmentul construit de compania românească. Pe sectoarele 3 și 4, Afumați, Cernica, A2, lucrările sunt aproape de 80%. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la matematică. Elevii din partea minorităților naționale mai au un examen de dat în plus joi la limba maternă. Iar evaluarea națională a debutat cu proba scrisă la limba și literatura română. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie, iar cele finale, după contestații, o săptămână mai târziu, pe 8 iulie. Informare de vreme călduroasă emisă de ANM este valabilă până mâine seara în toată țara. Disconfortul termic va fi ridicat în special în zonele de câmpie din vestul, nord-vestul și sudul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu 32 de grade maxima în capitală. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
1: Hai, mulțumesc, Nea Cristinele, și s-a spus de atâtea ori, noi acirișa nu facem politică, dar am auzit ani de zile cu președintele jucător, nu? Domne, să fie un președinte jucător. Ei bine, Turcia chiar are un președinte jucător, pentru că eliminarea prematură a echipei de fotbal de la campionatul mondial a declanșat un val de critici la adresa selecționarului Vincenzo Montella, scriu colegii de la Gazeta Sporturilor. Principalii jucători naționali de la... v-ați dus acolo doar pentru frizuri și pentru să postați pe YouTube. Fotbal zero. S-a făcut o conferință de presă, președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a zis că, domne, noi în continuare rămânem cu ăsta, nu știu ce. Ei bine, există informații potrivit cărora președintele Erdogan s-apucă de treabă. Și a zis, hai că așez eu echipa, m-am lămurit cu voi. Vreau să fiu, am văzut în România că sunt președinți jucători, mă apuc și eu să fiu președinte antrenor.
6: El a luat exemplu și, din Liga 1.
1: Da. Și vine domnul Erdogan, lăudat fie numele, și a zis, lasă-mă că organizez eu și pun eu antrenor. Da, ăla a susținut sărac o conferință de presă unde a apărat atât staff-ul cât și condiții, dă-te deoparte, lasă cu tare. Vom continua să susținem selecționerul și așa mai departe, însă domnul Erdogan a zis, mă, calmați-vă puțin, vă întoarceți în țară. Na, știe și că există o relație apropiată între fotbal și scena politică și a zis, când veniți încoace în țară, facem noi ordine. Da? că nu este un club unde poți schimba rapid antrenorul sau lotul, lipsa continuității aduce eșecuri, a zis domnul Hagi Osmanoglu. Și a primit un telefon, l-a sunat Lia lor, cum ar veni, și a spus, bă, mai ușor cu conferințele pe acolo și cu astea, că nu mai decizi tu.
6: Zboară.
1: Zboară. Întorceți-vă frumos în țară, că domnul Erdogan a zis că vrea să aibă un cuvânt important de spus privind viitorul selecționerului. Acum, fiecare înțe, poate să rămâie tot ăsta, tot Montella, poate să rămâie altul. Asta înseamnă cu adevărat să fii președinte antrenor și nu președinte jucător.

0: mor și eu după tine, mai ales după știrea asta, sau mă rog, lecția de HRS de
1: nu
0: astăzi.
1: Nu sunt știri, mai Ciprian.
2: Da, mă, știi asta cu mor după tine, nu? Că stătea un bătrânel în cișmiciu pe bancă și trecea o...
1: Doamna,
2: civilizată,
1: o doamnă,
2: o doamnă
1: da,
2: civilizată și zice, moare după mine. Moare după mine. Și ăla se întoarce prietenul și zice, uite, de bă, tata e 20 de ani și a 20 tocmă. Moare după mine.
0: Oh, no.
2: Urzica, 86 de ani, da,
1: bravo, gata. Și bancul meu cu pământul nu v-a plăcut.
2: Nu. Zi acum ce ai de zis pe noutate. Lasă-mi acum pământ.
1: Rubrica de HR pe care deja vă știți și care deja a devenit celebră și în mediul online, da? Azi vorbim despre momente stânjenitoare împreună cu șeful sau cu ai voștri colegi. Ieri vorbeam cu o prietenă, că tot ai adus aminte, Ciprian, de festival, de sezonul estival, că a început să dea puternic drumul la plaje, la porumbel cu sare, la ce să mai sparge o sămânță, ce mai bei o bericioaică,
0: așa.
1: Da? Și sunt unele dintre noi și unii dintre noi care sunt fierți pe naturism, pe reîntoarcerea la natură, să simți nisipul peste tot.
0: Te bucuri
1: la
0: de
1: propriu.
0: Viață, cum se spune.
1: Nu, să-ți intre nisipul peste tot. Peste tot, cum ne intra când eram copii, când eram mici. Și se duc astfel pe plajele de nudiști. Mai sunt, desigur, și acele persoane care fac topless pe plajele fără nudiști, da, e un pic bizar, eu încă nu m-am obișnuit, dar fiecare cu trupul lui și cu libertatea lui, vorba aceea, trăim în democrație. Dar să revenim la subiect, aseară îmi povestește o prietenă plecată la mare, la Grandmother, că s-a întâlnit, adică ea era pe plaja, pe plajă, da, nu făcea chiar nudism, dar era despuiată până la brâu. Și s-a întâlnit cu șefsul, care era împreună cu doi colegi, plecaseră ca băieții la mare. Zic, Cătălin,
0: da? Vine expresia șefui șef și în...
1: Da, exact. Da. Și în fundul gol, ca să... Da. Bun, și a avut loc, pentru că asta îmi și povestea, măi, a fost un moment atât de penibil, pentru că ea, el încerca să nu se uite mai jos de gât și ea încerca să facă eye contact, adică să nu, niciunul dintre ei să nu-și lase privirea, deși ăla era îmbrăcat, doar ea era despuiată. Și a fost un moment super, super penibil și, înțeleg că șefuțul ăsta de câte ori o vede, zice, ce bine arătați fetelor, e un domn mai galant,
0: îmbrăcate.
1: Așa, mai
0: ce bine îmbrăcate.
1: Da, și a zis ieri în acela spirit, de cavaler, ce bine arăți, Alina, numai că nu era momentul potrivit. Și m-a întrebat ce să fac, că mă întorc să-mi dau demisia sau cum să procedez în continuare.
0: Dar să dea trecem... o foaie goală, Corina.
1: Să dea o foaie goală.
0: Cine?
1: Pe care să semneze el, da. Bun, alte momente stânjenitoare de care am auzit la viața mea și pe care le-am trecut în revistă din preună cu foști colegi sau cu actual colegi, când te întorci din team building, când te întorci din team building și știi că te-ai făcut o pată și nu știi exact cu cine ai nimerit în cameră atunci când erai praf, și te întâlnești și toată lumea zâmbește așa, complice, dar tu nu-ți mai aduci aminte exact de ce toată lumea zâmbește.
0: Poze cu tine sunt peste tot.
1: Sunt poze cu tine, avem și noi.
0: Pe toate grupurile de WhatsApp, da.
1: Când, de exemplu, niște colegi, nu le dăm numele, nu se știe dacă de aici sau că din altă parte, s-au apucat să facă un concurs de sprint la 2-3 noaptea și un coleg a... Mă rog, a luat o gură de asfalt. De exemplu, cum ar veni și a venit Juliet la birou. Asta ar fi un exemplu.
0: Apoi,
1: da. Apoi e șeful în spate, tu ești cu laptopul, calculatorul, dacă mai există așa, și ești pe LinkedIn, îți cauți puternic job și șeful este în spatele tău și se uită așa. Știți? Ați văzut imaginile din Parlament? De ieri, când ăia căutau răspunsurile la comisiile, de așa, căutau răspunsurile cu ChatGPT-ul, așa
0: mai
1: este,
0: bine punem ChatGPT-ul direct
1: să răspundă,
0: pe
1: ecran. Așa se întâmplă și cu șeful, când tu ești fier pe LinkedIn și îți cauți job, șeful e fix în spatele tău. Sau când pur și simplu zici, ce mă ăla care stă în birou toată ziua și nu face nimic și noi facem toată munca, el tot în spatele tău este. Bun, mai sunt momentele acelea în care toți aveți abonament la sală și sperați să nu dați unii de ceilalți și tu te despoi transpirată și asudată și așa, fix când vine și Mariana de la contabilitate pe care o urăști. Pentru că Mariana de la contabilitate e slabă, e mai tânără și așa, și și toți pipăi și unciile, și când zic tu, mă gândesc la mine, desigur, și te uiți la Mariana și zici gură, Mariana.
2: Vezi de ce nu merg eu cu cipică la sală?
0: Seamă, da, ce ai situații din astea jenante.
1: Că te dezbraci, te astea cu, de față cu colegii.
2: Mai bine, la sală, de vezi să suntem toți
1: mai sunt și momentele în care e o mare, mare petrecere, ții rochia de gală și te împiedici și caz, dar astea sunt deja, adică nu doar printre colegi, se întâmplă și
0: oriunde,
1: da. Da, da. Așa aș vrea să întreb, primul rând, pe colegii mei, dacă au momente din astea de povestit.
2: Da,
1: aș întreba și teleascultătorii ce momente penibile și stânjenitoare a trăit împreună sau dinpreună cu șeful sau coleguții la 0722 20 60 20.
0: Asta e lecția de hașereză?
1: Păi ce lecție?
0: Păi și cu ce rămânem tu?
1: Rămânem cu faptul că să nu ne despuiem niciodată, că nu știi, decât dacă te duci pe Turcia, acolo e mai greu. Dar când te duci la grandmother, uh-huh, când te duci la Olimp, la noi, la Neptun, întotdeauna s-ar putea să dai peste vreun coleg, vreun coleguț.
0: Dar ce vine expresia aia, dezbracă-te de caracter?
1: Nu
2: păi
1: e mă.
2: Că te-am văzut dezbrăcat de haine. Da.
1: Nu e mă. Pe de altă parte și înțeleg oamenii și persoanele care vor să facă nudist și ăsta... Eu m-am fi și din ăsta, toplesis din ăsta, pentru că ele se acceptă așa cum sunt. Chiar dacă n-ai trupul de vară, tu ești o persoană întreagă în tine însăți și vrei să te despoi până când să fim în corsetate atâta.
2: La propriu.
1: La propriu, da.
3: Deschis dimineața la Kiss FM. Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
4: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micabă.md.
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
7: Zicredit! Direct pe card, e simplu ce vrei.
8: Până la 300 de mii de lei.
9: Uite! Deja au intrat banii.
8: Rapid!
10: Se pare că lipsa a dispărut.
8: Vicredit.md. Vicredit.
11: Acoperim lipsa. Vicredit.
12: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
13: Skoda.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: Înapoi la hituri.
16: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: Back to the hits.

0: Minutul deschis despre siguranță, oferit de DS.
1: Și uite tu, Cipica, de exemplu, te-ai întrebat vreodată de unde vine termenul de ferodou? Bă, ce-s ferodourile astea la mașină? Fiat. Te-am gândit să vorbim puțin despre plăcuțele de frână. Adică am văzut și în Fred și Barney că până să apară plăcuțele de frână, oamenii puneau frână cu picioarele la mașină. Exact. Lăsa picioarele jos cu o găurică, hop, bai să ardea un picuț dacă era... Ei bine, există doi pionieri cheie. Practic, poți să fii o singură dată, adică eu doar un pionier că ăla a inventat, dar una a inventat... că este o vorba despre o doamnă a inventat și unul le-a perfecționat. Berta Benz, exact este vorba de doamna Benz, care a inventat plăcuțele de frână improvizate, într-adevăr, în 1888, când a aplicat un cui de cizmar, un cui de, pe saboții de frână din lemn ai mașinii sale. Adică a vorbit cu un băiat care era cizmar, a zis, mă, pune și mie niște piele pe saboții de frână și apoi un cuișor, pac, pac, pac, și așa a apărut, practic, prima plăcuță de frână, corect, era vai de capul ei. Ei bine, apoi inginerul englez Herbert Froude a brevetat primele garnituri de frână comerciale, cum se spune, pe bază de azbest, ca să nu ia foc, să nu știu ce. Da? El a inventat apoi, de la numele lui, a făcut firma Ferrodough, Ferrodough, că îl chema Herbert Froude și asta a jucat puțin cu cuvintele, și de acolo a apărut ferodoul, bătăticule, da? Din care materialul din metal și din azbest, din care se fac garniturile la frânele automobilelor. Lumea probabil se întreabă, bă, și cum să punea frână până atunci? Păi până să vină oamenii ăștia, nu existau plăcuțe de frână. După aia, în anii 50-60 apar frânele cu discuri moderne, sistemul ăla de plăcuțe și așa mai departe, și se trece la construirea lor, la realizarea lor pe bază de industrie, adică hai să le facem și pentru comerț, nu numai pentru... Deci undeva în anii 50-60, până atunci, repet, mai scoteai o mână pe geam, mai puneai un picior pe... Na, erau frânele mai cum erau. Din anii 50-60, frânele cu disc modern, plate, frumos, pe discul ăla rotativ, să pun frână, și vorba aia, de atunci avem și noi mai multă siguranță.
0: Rămâi în siguranță! Conduci

0: Imagine Dragons, chiar aici la Deschis dimineața, 9:37. Ne-a adus lecția de hașereză. Hai să vedem câteva momente, mă rog, penibile, să le zicem așa, de care ai zis că ai vrea să le auzi.
1: Da, Ciprian, da.
0: În această dimineață la Kiss FM, de la prietenii emisiunii.
1: De la prietenii emisiunii. Și scrie cineva: mai momente penibile, și anume când ieși cu mai mulți colegi în mașină și vezi o tipă super petrecerea de pietoni, iar unul dintre ei spune: mamă, ce bună e asta, ce aș face, etc. Și după 2 minute, unul dintre colegii din mașină o sună pe nevastă sa și zice: ce faci, mami? Te-am văzut că ai trecut petrecerea de pieton din fața noastră.
0: Mă.
1: Aoleo, da.
0: A crescut sufletul în el, cum să zice, da.
1: Pipota, da, a crescut. Mai aveam și eu 2 colegi într-o agenție. Le plăcea foarte mult să meargă la prânz și să bea ceva. Și se întorceau așa, țiguiți un pic. Iar șeful de atunci avea o nevastă, într-adevăr, după zi, cum zice și domnul sau doamna, o nevastă cum se cade, cum ar veni. Și ăștia doi, și ce se mai știa despre șeful de atunci prin anii 2000 și ceva, era că el era afiliat politic de cineva și avea microfoane până tot sediul ăla și știa absolut tot ce vorbim. Și ăștia doi în lift, la un moment dat, s-au apucat să vorbească despre nevasta șefului, că ce ar face, că ar urca-o pe pereți, că în sfârșit ceva...
2: Erau alpiniști
1: ei și că, mă rog, s-au trezit vorbind. Și la un moment dat, unul dintre ei, realizând unde este, adică în liftul companiei unde totul era ascultat, face o mică pauză și spune așa, uitându-se în sus cu privirea: e, glumeam și noi.
0: Da, bravo.
1: nu e adevărat. Glumeam și noi puțin, da.
0: Am zis special, am zis, da. La știu. Stai să vedem, astfel de momente penibile cu șefii, da?
1: Da.
0: Sau șefele, mă rog. Hai să
1: sau
0: auzi.
1: Colegii, mă.
3: Pățania mea este următoarea. Vorbeam cu șeful la telefon pe o căldură de 50 de grade, în care mă fuțea să mă duc și colo, și colo, și colo, și colo. În căldura aia nu mergea nici aparatul de aer condiționat.
1: Da.
3: Am plecat cu mașina, ce să zic. La jumătatea drumului, după ce l-am înjurat cu toți ființii și cu toate neamurile.
1: Da.
3: Și când zic de la Adam și Eva încoace,
1: da,
3: am realizat că nu i-am închis telefonul.
1: Aoleo!
0: Ne-a durut? Jur că m-a durut azi.
1: De suflet.
0: Da, e...
1: Suflet direct.
0: Ceva rău, da.
1: Da.
0: N-ai cum așa ceva. Mă rog, deci se mai întâmplă. Uite, învățăm din greșelile altora. Știi că era o vorbă, bă,
1: da.
0: Eu am trecut pe acolo, de-aia vă zic, doamne,
1: păi exact, no. Asta face și lecția de hașereză, da. Da, să dea către celor mai tineri, cum a zis, da, și Ștefan cel Mare. Țara așa nu e pentru mine, nu e a mea,
0: pentru urmașilor.
1: Asta facem și noi aici, da? Din experiența noastră dăm și noi mai departe urmașilor noștri, da, pentru că cineva trebuie să ne plătească și nouă pensie.
0: Asta, să ne aducă și bar de vin.
1: Da, și să se descurce în viață, să nu fie așa tolomaci cum am fost unii dintre noi și să prevină, adică să apuce problema a priori, cum ar veni.
0: Da. Hai să schimbăm un pic registrul, nu de alta, dar este marți, început de săptămână și, cum bine știți, la început de săptămână vă aducem cât un podcast, nu noi, prietenul și colegul nostru Ciprian Ioana de la știrile Kiss FM. Smart Pocket este podcastul realizat de el. Încearcă, iată, să traducă pe limba noastră împreună cu invitații și specialiștii subiecte economice. Asta de ne afectează cumva viața de zi cu zi. Ciprian Ioana mi-a zis că ne duce la mare săptămâna asta.
1: La mare, la naturiști?
0: Da, ia să vedem dacă ne duce la mare acolo, la Nămol. Cum da?
1: Cătălinuș a fost acolo și de atunci el are 35 de ani non-stop. El a rămas la 35.
2: Mie nici nu vor să schimbe buletinul.
1: Da.
2: Zis, tatăl, nu-l mai schimbă.
0: Da. Stai, mă, să vedem exact scopul și durata vizitei la mare, să ne zică Ciprian Ioana. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, dragilor! În dimineața asta mergem la mare, dar nu pentru plajă, așa cum ne-am dorit cu toții, ci pentru a analiza un pic proiectul Neptun Deep, adică zăcămintele de gaze naturale din Marea Neagră, descoperite acum ceva ani, dar care vor fi scoase la țărm începând din 2027, adică anul viitor. Vă zic doar atât, România va fi teoretic pentru mulți ani cel mai mare producător de gaze naturale din UE, dar nu vorbim neapărat despre acest titlu, deși contează și el, cât despre ce ne interesează pe noi, de fapt, direct. Domne, ne scad sau nu facturile accesibile la gaze. Ca asta vrem să aflăm, nu? Vom plăti mai puțin începând de anul viitor? Dacă da, cu cât vom plăti mai puțin? Dacă nu, de ce? Dacă tot avem aceste resurse de gaze naturale cu care ne lăudăm. Ei bine, toate răspunsurile în episodul din această săptămână.
0: Din această săptămână și-l găsiți chiar pe site-ul nostru, pe kissfm.ro sau direct în aplicația KissFM, așadar Smart Pocket. Kiss, kiss.

0: fii pe scenă în tot ca să ai un main stage energy. Atrage toate privirile în stil trendy old partner fashion la Untold.
1: Și Untold nu înseamnă doar muzică, lumini și magie, înseamnă și outfituri. Ce se văd din public până pe main stage? Anul acesta, Trendyol Fashion Partner Untold 2026 te provoacă să-ți imaginezi locul perfect de festival alături de plus unul tău, adică de omul cu care mergi acolo, tăticule, da? Că nu te duci singur la un festival, cum nu te duci singur nici la un meci. Spune-ne, cu cine ai merge la Untold și cum v-ați meciui ținutele ca să atrageți toate privirile? Descrie outfiturile voastre, vibe-ul, piesele vestimentare, accesoriile, precum și trendul pe care l-ați lansa împreună la festival. Cele mai creative răspunsuri pot câștiga colea. L-a deschis dimineața câte un abonament dublu la Untold din partea Trendyol. Get the trend, follow the magic. Și a venit așa următorul mesaj. Cu prietenii, adică cu cine ai merge, cu prietenii, aș propune să ne îmbrăcăm fiecare cu un tricou pe care scrie numele artistului preferat, ce va cânta, care va cânta acolo și ala Untold. Uite, eu am tricou cu Martin Garrix, cel mai tare DJ.
2: Oh,
1: Laura! Laura, cu numărul de telefon 527 pe final, ca să nu mai zicem în coadă că nu este frumos, este câștigătoarea noastră de astăzi, un abonament dublu la Untold din partea prietenilor de la Trendyol.
2: Vreți și voi? Înscriți-vă la concurs.
1: Nu zici rău?
2: Unde?
1: Pe kissfm.ro.
0: Pentru un look spectaculos și cele mai noi colecții, descarcă aplicația Trendyol. Get the trend, follow the magic. Cu Trendyol la Untold.
2: Kiss FM. La Kiss FM, ceasul arată 9:47 de minute. Puțin a mai rămas din ediția de astăzi. De ce, mă? Pentru noi o bucurie.
1: Nu, vorbea. Era deschis un microfon?
2: Da, că întotdeauna se mai întâmplă. Să mai lăsăm și microfoanele deschise.
1: Cum spun cameramanii după ce te filmează, a fost o onoare.
2: A fost o onoare, dar
1: nu știi, nu știi.
3: A fost o onoare.
1: Bă, voi vorbi serios, da, a fost. Că tu zici, mulțumesc frumos, colegea. A fost o onoare.
2: Nu plecăm așa acasă ușor, mai avem de ascultat ceva. Știți că v-am dat o piesă în avanpremieră?
3: Da.
2: Și în continuare, piesa este în avanpremieră săptămâna asta la Kiss FM.
3: Dai din nou?
2: Micico, da, Jason Derulo și românul nostru, DJ Goja, producător român din Timișoara, care ne-a făcut această surpriză.

0: Publicitate.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
3: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda. Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
10: Instagram, ca așa în radio.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
11: Back to the hits.

Kiss. Este ora 10 și chiar acum partea roza dimineții pune stăpânire pe 100.9 FM. Bună dimineața, dacă nu ai ieșit încă din casă, ia-ți neapărat ceva roz cu tine sau pe tine. Eu am și fustă roz și Adidas cu o dungă roz și un rucsac roz și buze roz. Și așa vreau să-ți fac dimineața. Te invit într-o dimineață în roz, aici în zona de Lichis, Gabriela Știrbu sunt și te îmbrățișez tandru de bun venit pe hitul Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuța.

Azizam. Știi ce face Ed Sheeran în videoclipul hitului Azizam? Se plimbă pe străzi cu un balon roz în mână, în formă de inimioară. Unele lucruri știți bine că aprind amintiri, în speță baloanele, nu neapărat cele roz, dar sunt binevenite astăzi. M-au transferat din nou în weekend și ce dacă e deja marți? Nimeni nu ne interzice să mai frunzărim amintiri cu vibe de weekend. Ei bine, duminică la festival purtam o rochie roz vaporoasă și un copil și-a țintit ochii spre mine și mă privea așa necontenit, de parcă ar fi văzut-o pe zâna măseluță, așa mă simțeam. Mă privea ca pe un desen animat, în timp ce ronțăia un porumb fiert, un soi de popcorn pentru copii. Iată ce efect are rozul asupra băiețeilor de 5-6 ani, aproximativ atât avea. Cât despre această culoare paradisiacă, nu mai e niciun secret. Eu ador rozul de mică, probabil am fost influențată de filmele cu Barbie și de rochiile roz de prințese. Voiam să fie totul roz în jurul meu. Și așa și era în mare parte, camera mi era roz, lucrurile, hainele, multe dintre ele. Nu s-a schimbat mare lucru până la ora actuală, deși am avut o perioadă, perioada adolescentină, în care încercam să mă distanțez de tot ceea ce înseamnă roz. Rebeliunea vârstei, înțelegeți. Atunci adoram roșul. Acum sunt fana ambelor culori. N-a durat mult, am revenit la roz și presimt că nu-l voi părăsi niciodată de acum încolo. Rozul este în viziunea mea culoarea copilăriei fericite, iar copila Gabriela este fericită atunci când vede, poartă și visează roz. Tocmai de aceea mă încântă una dintre semnificațiile zilei de 23 iunie. În fiecare an, în această dată, este, da, ziua culorii roz. Ce colorează lumea în nuanțe vibrante de roz. Prin urmare, aș vrea să-mi mărturisești WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24, cine e acel om care îți colorează viața în roz și alături de care realitatea e așa ca în melodia lui Edith Piaf, La Vie en Rose. La la la la la la la la la la la la la, je vois la vie en rose. La asta mă refer. Și cu ea îi dedica următorul hit, Culoarea ta, de la Smiley.

Jura, nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești stat pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: alături de Mario și Teo Rose ne-am ascuns în copilărie. În luna iunie se poartă hiturile cu direcția copilărie și dacă aș defini copilăria mea printr-o culoare, ar fi, bineînțeles, roz. A venit la momentul potrivit Teo Rose, care mă duce cu gândul de asemenea la aceeași nuanță. E ziua culorii roz și te-am provocat să-mi spui cine îți colorează viața în această culoare, în roz. Pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Aștept confesiunea ta. Între timp îți relatez povestea din spatele acestei nuanțe diafane. Folosit drept nume pentru prima oară la sfârșitul secolului al XVII-lea, rozul și-a luat denumirea după nuanța caracteristică rozelor. În perioada rococo, pastelurile roz au devenit extrem de populare în toată Europa. Culoarea era cunoscută și sub numele de roz de Pompadour, pentru că favorita regelui Ludovic al XV-lea al Franței o purta des în ținutele sale. Gingășie, romantism și un strop de feminitate, acestea ar fi atributele culorii roz, de care sunt îndrăgostite milioane de femei din toată lumea. Și nu doar, și bărbații, dar la acest capitol revin în câteva clipe. Pe Kiss FM se întrevăd la orizontul roz. Al dimineții alte trei superhituri ale momentului, Noaptea de la Emma. Depănăm 7 zile alături de Florian Rus și Ina.
1: 7 zile nu știu de tine, 7 zile fără iubire.
0: Dau bucuria la volum maxim pe Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzel.
2: Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo tu.
3: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
4: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
7: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook, Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
9: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
10: În 2 totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
11: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
13: Kia. Movement that inspires.
12: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 $. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
14: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital San îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital San din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital San. Tot ce ai nevoie sub soare.
15: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
16: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

cât ați ascultat cum cântă Costi Adrian Șaguna și Benzol Solotu, eu tot fredonam și am o tendință greșită de a mă îndrepta spre microfon și îl tot sărut așa cântând. Și așa microfonul devine și el roz ca buzele mele. E în aceeași nuanță cu una dintre semnificațiile zilei de 23 iunie, ziua culorii roz. Și așteptam mesaje la acest subiect, cine îți colorează viața în roz, și am primit. Îmi dezvăluie Grigore cine e acea persoană care îi colorează viața în roz. Iată ce ne scrie. Salutare, persoana care îmi încarcă bateriile și când vezi zâmbetul ei în suflet, totul e cu nuanțe roz. E Sinfia, madame din Madagascar, are un vibe excepțional. Pe ea o cunosc de la Book Club, pe care l-am organizat recent la picnic. Am fost și am descoperit-o ca o persoană foarte faină. Avem și confirmare, avem o poză de grup. E prezent aici și Cynthia și toată lumea, și toată lumea, o gașcă de prieteni probabil, prezente la acel book club. Și Grigore, ești primul din stânga, da? Dacă te-am remarcat corect. Și ea propun îmbrăcat într-un tricou roz. Semn că îți place această culoare, da? Spune în mesaje. Aștept și altele, aștept să-mi spuneți cine e acea persoană care vă colorează viața în roz pe WhatsApp, Telegram sau Viber la 060 24 08 24. Când spui roz, te gândești imediat la feminitate și afectivitate, dar culoarea blândă era purtată și de către bărbații în evul mediu și în perioada renașterii. Rozul, fiind un derivat al roșului, era considerat o culoare puternică și colora tunicile cavalerilor, iar în anii 60, rozul a devenit un simbol al luptei contra ordinii sociale. Revoltații, hipioții, cântăreții la modă purtau roz, o nuanță considerată ca fiind non-conformistă. Mick Jagger, solistul trupei engleze de Rolling Stones, să avea ținut în această culoare, la fel și celebrul Elvis Presley. În plus, și-a achiziționat primul său autoturism în 1955, iar mașina respectivă, un simbol al bunăstării Americii din acei ani, era vopsită la fel în roz. Mai mult decât atât, această nuanță a fost purtată de cele mai elegante femei ale lumii, de la Marilyn Monroe până la Brigitte Bardot. Iar feminizarea rozului a început discret în secolul al XIX-lea, când moda masculină s-a orientat către nuanțe închise, mai sobre, iar cele delicate și pastelurile au început să definească moda feminină. Și așa rozul a ajuns o expresie a gingășiei. În prezent e o culoare unisex, deși eu, sinceră să fiu, nu aș împărți rozul cu bărbații. Da, sunt egoistă la acest capitol, sau cel puțin cu jumătatea mea mai bună nu aș împărți rozul, nu aș vrea să poarte haine roz. Și acum știi și ce hit urmează de la 300 și Andra. Ești o bun-

0: perfecte. Videoclipul a devenit punctul zero al poveștii Bump, o petrecere secretă la care oricine ar fi vrut să fie pe listă. Raluca și-a strâns cei mai apropiați prieteni, echipa și fanii, l-a trimis invitații speciale și a transformat o zi de vineri într-un maraton de dans. Nu e vineri, din păcate, dar și această zi de marți este una specială pentru cineva, pentru una dintre chisomanele noastre, pe nume Ina. Sau să verific, era Ina sau era Inga? Ia să verificăm încă o dată. Unde este mesajul? De la Ina, așa, să rostesc corect numele. Ne scrie pentru prima dată și acesta este un succes pentru mine. Dacă am motivat o chisomană să ne dea mesaj, atunci bifez ziua cu roz în calendarul meu personal. Ina n-a destăinuit cine îi colorează viața în roz. Citez. Bună, la moment am un mic prinț care îmi colorează viața în toate culorile, inclusiv în roz, iar atunci când simt că nu mai pot, mă uit la el și dintr-o dată la vi e în roz. Mulțumesc tare mult pentru mesaj. Atunci când vedem sau ne îmbrățișăm oamenii dragi, ne face inimioara așa cum cântă Fly Project în hitul așteptat Mi Corazón, bam, bam, bam.
1: Publicitate. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile. Direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. Ca Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza Ca Classic. Și gogoașă de ciocolată, la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vara aceasta, antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
7: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
8: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului care este de până la 120 de euro

0: pe lună. Detalii la 060 959 959 sau pe expressconsult.md.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani. Pelmen de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani. Deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci, Maib.
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
3: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
4: Škoda.
5: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Ai grijă de sănătatea ta! Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

0: Kiss. Extindem partea roza dimineții într-o nouă oră, este ora 11, Nicolae Bălănuț are chef să ne prezinte știrile orei, să auzim ce se întâmplă de ziua suveranității Republicii Moldova.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Cheltuielile lunare ale populației au constituit anul trecut în medie 4.995 de lei per persoană. Aproape jumătate din bugetul personal a fost alocată produselor alimentare, în timp ce cea mai mică pondere a cheltuielilor a revenit sănătății. În funcție de mediul de reședință, costul cheltuielilor diferă pentru anumite tipuri de bunuri sau servicii. De exemplu, în sate, oamenii cheltuiesc mai mult de jumătate din bani doar pentru alimente și băuturi, față de mediul urban, unde aceste cheltuieli reprezintă puțin peste o treime din bugetul personal. La fel, în mediul rural prevalează cheltuielile pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, comparativ cu cel în mediul urban. Cheltuielile pentru serviciile comunale și resursele energetice de asemenea sunt mai mari în sate decât în orașe, 17% față de 15,5%. Procuratura anticorupție a solicitat instanței condamnarea fostului președinte al Băncii de Economii la 15 ani de închisoare, iar altor 4 foști membri ai Comitetului de Creditare la câte 13 ani de detenție, într-un dosar care vizează acordarea unor credite neperformante care ar fi provocat instituției financiare prejudicii de aproximativ 3 miliarde de lei. Conform probelor administrate în dosar, în perioada 2005-2012, fostul președinte al Băncii de Economii, împreună cu ceilalți membri ai Comitetului de Creditare, ar fi aprobat acordarea unor credite neperformante către mai mulți agenți economici. Guvernul propus de Adrian Verștea nu a reușit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Verștea a primit 189 de voturi pentru, deși avea nevoie de minimum 233. Astfel, România rămâne în continuare cu guvern interimar, iar președintele României, Nicu Șordan, trebuie să desemneze un nou candidat la funcția de premier pe baza consultărilor cu partidele. Potrivit anunțului oficial din plenul Parlamentului, s-au înregistrat în total 212 voturi, dintre care 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

0: E ca o gură de aer de pădure, hitul Deliei Analog, o piesă despre nevoia de emoții autentice într-o lume dominată de digital. Asta asculta undeva în inima naturii pentru a simți din plin vibrațiile înălțătoare ale piesei. La inima ta, acolo și voiam să ajung și să ating o coardă sensibilă, mai exact coarda patriotică. Astăzi, 23 iunie, Republica Moldova marchează 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv în procesul de desprindere de fosta Uniune Sovietică și de afirmarea dreptului cetățenilor de a-și decide propriul destin. Declarația de suveranitate a fost adoptată în aceeași dată, în 1990. Acest document istoric proclamă că Republica Moldova este un stat suveran, unitar și indivizibil și că purtătorul suveranității și singura sursă de putere este poporul. Felicitări, drag popor chisoman, pentru libertatea de a vă exprima punctul de vedere și de a trăi într-o țară suverană. În plus de ziua suveranității, onorăm curajul celor care la 23 iunie 1990 au pus bazele statului nostru suveran și au deschis drumul spre independență și autodeterminare. Cu recunoștință privim spre trecutul istoric, spre personalitățile cu verticalitate ale acestui neam, datorită cărora astăzi avem ocazia de a privi cu speranță spre viitorul luminos pe care îl visăm cu toții aici acasă. O mână sus cei care își iubesc țara și niște inimioare, vă rog frumos, expediate pe chaturile noastre, în timp ce fredonăm hitul Asta-i țara mea, Anton, cu Satoshi și Vasile Advahov.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Buia, Andra și Guz le-au amplificatorul de casă astăzi de Ziua Suveranității Republicii Moldova, în principal celor care stau conectați la Kiss FM din afara țării. Din Italia ne salută Lidia, mesajul ei sună așa: eu îmi iubesc țara și avem aici mai multe inimioare roșii

0: Băiatul meu de 5 anișori născut în Italia nu vede ora și ziua în care vom reveni acasă. Noi ridicăm ambele mâini sus, moldovioară. M-a expediat acest mesaj Livia în timp ce asculta hitul de mai devreme, asta e țara mea. Să fie clar de ce au ridicat ambele mâini, ca semn al dragostei pentru țară, pentru o Moldovă verticală. E o zi bună și pentru a-i da un mesaj plin de dor unui old friend de care vă despart mii de kilometri. Șterge distanța de pe hartă printr-un mesaj sau și mai bine printr-un apel telefonic imediat pe hitul Old Friend la Vescan și Andrei Bănuța.
1: Te sun, știu că o să răspunzi, am atâta să spun.
0: Dau play și la Mur după tine de la Lazy Ed și

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
7: Primal duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
8: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie, efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
14: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
15: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

aceste ritmuri pop cu influențe latino, Ina a dat tonul verii sale și a fanilor ei. Acum ceva zile a lansat piesa online la pachet cu un videoclip. Noi am fost ceva mai norocoși și am făcut rost de acest hit mult mai devreme, înainte de 19 iulie, data lansării piesei în mediul virtual. Ieri m-am ținut de cuvânt, am mers acasă, mi-am luat pauza de cappuccino și am urmărit videoclipul hitului Morenito. Acolo Ina este sufletul unei petreceri latino, coboară toată grațioasă de la un balcon și dansează cu toată lumea, în special cu misteriosul Morenito, brunețelul. Un alt loc unde te poți întâlni cu un cuceritor Morenito e chiar sala de forță. Știu unele fete care merg la antrenamente nu doar pentru a se antrena. Și nu e un lucru condamnabil, până la urmă acolo găsești un băiat care, la fel ca tine, promovează un stil de viață sănătos. Uite, și din acest considerent ar putea să te tenteze oferta noastră. Kiss FM îți oferă șansa să câștigi un abonament de 3 luni cu sală și piscină inclus. Te înscrii pe site-ul nostru kissfm.md, iar de restul avem noi grijă. Părinți activi, copii energici, suflete pereche ce se întâlnesc în sfârșit, momente petrecute împreună, toate într-un singur abonament. Aflăm cine sunt norocoșii pe 15 iulie după ora 17. Ține încă un hit perfect pentru faza de fluturaș în stomac. O colaborare ce a locuit în imaginația Alina Eremia până s-a întâmplat să se întâlnească în studio cu Puia, genul ăla.

0: trăiască rețelele de socializare, asta ar declara cei care au semnat piesa, ori de acolo vine succesul hitului Michiko. Energie estivală, atracție romantică, dans și distracție, refren memorabil, refren viral, toate se înscriu în rețeta hitului Michiko de la Jason Derulo, DJ Goja și Melody. Revenim în data de 19 iunie, am mai fost acolo astăzi. A fost o dată generoasă la nivel de lansări muzicale. Tot atunci Jason Derulo a lansat oficial piesa Michiko. Cu ceva zile înainte de lansare, Derulo spunea într-un interviu că Michiko ar putea deveni următorul său mare hit după Savage Love, care la fel a fost viralizat în mediul virtual. Eu am aceeași presimțire, dacă mi-activez acum puterile de vrăjitoare, cred și eu în acest hit. Despre acea iubire ce ți îndulcește ziua e și hitul așteptat, Azúcar de la Minelli și Busta Rhymes.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de

0: Smile Dent Team, începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la -30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru truse de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9 lei 99 bani, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la 28 lei 99 bani, deodorant Old Spice Stick 50 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu -7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

0: la Iusk. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusk.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: s-a făcut miezul zilei, semn că din nou luăm porția de știri. Ia și niște apă, hidratează-te, e vital, mai ales pe timp de vară. Detaliez după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova marchează astăzi 23 iunie, 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv în procesul de desprindere de fosta Uniune Sovietică și de afirmare a dreptului cetățenilor de a decide propriul destin. Cu acest prilej, autoritățile au transmis mesaje în care au evidențiat importanța suveranității statului și legătura cu parcursul european al țării. Declarația de suveranitate a Republicii Moldova a fost adoptată la 23 iunie 1990 de Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Actul consfințea faptul că Moldova este un stat suveran, iar puterea aparține poporului. Totodată se stabilea supremația legislației republicane asupra celei unionale și crea premizele pentru exercitarea independentă a puterii legislative, executive și judecătorești. Liderii Uniunii Europene au anunțat că Moldova va primi încă 528 de milioane de euro din planul de creștere dacă toate etapele de reforme prevăzute pentru 2026 vor fi îndeplinite, iar ritmul de implementare va fi constant, declarat. Rațiile au fost făcute la Bruxelles la conferința de presă organizată după summitul UE Republica Moldova, transmite IPN. Resursele financiare sunt gestionate prin facilitate de reformă și creștere și au ca scop accelerarea armonizării economice a Moldovei cu piața internă a Uniunii Europene. Obiectivul principal al acestui sprijin financiar este stimularea investițiilor prioritare și crearea de noi oportunități profesionale la nivel național, oferind totodată suportul necesar pentru reformele instituționale și de reglementare profunde cerute în procesul de aderare. Un moldovean a fost condamnat în Grecia la 64 de ani de închisoare pentru trafic de persoane și organizarea migrației ilegale. Sora acestuia, cercetată în același dosar, a fost extradată la Chișinău și plasată în arest preventiv. Cei doi sunt acuzați că ar fi exploatat sexual 7 tinere din Republica Moldova în perioada 2015-2018. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

ras peste noi și cerul albastru și soarele. Suntem ca în hitul Un sărut cât o viață de la 300 și Andra. Dragostea este ca apa, e vitală. Așa că iubește și fii iubit și hidratați-vă împreună. Acum voi fi ca acea aplicație din telefon ce îți reamintește să consumi lichide, bea apă. Pe 23 iunie este ziua hidratării, zi ce ne amintește să recuperăm lichidele pierdute în timpul efortului fizic. Eu sunt ușor restanțiere la capitolul hidratării, dar mă ajută imens antrenamentele săptămânale, să consum mai multă apă și din acest motiv merg de 4 ori în săptămână la sală. Ca multă lume am nevoie de cineva care să-mi reamintească, bea mai multă apă. A venit la țanc ziua hidratării. Pe timp de caniculă este mai important decât oricând să ne concentrăm pe un regim zilnic de hidratare. În mod normal, o persoană ar trebui să bea în medie 2 litri și jumătate în zi. În cazul unei activități fizice mai intense sau al unor temperaturi ridicate, această medie poate urca până la 4 litri de lichide, adică plus 4 kg la cântar, așa reiese. Așadar, este important să-ți monitorizezi aportul de lichide în timpul verii. Hidratează-te în doze mici pe parcursul zilei și nu aștepta niciodată până când ți se face sete. Setea este primul semn de deshidratare. Și acum să vedem ce bem pe timpul verii. Ei bine, apa, ceaiul sau sucurile proaspăt stoarse, cum ar fi cel de portocale sau grapefruit, sunt ideale. Nutriționiștii ne recomandă să alegem băuturile cu o temperatură de aproximativ 16 grade Celsius, de reținut că o băutură cu gheață va încetini hidratarea. De asemenea, putem opta pentru infuzarea apei cu diverse fructe, lămâie, portocale, căpșuni. E o variantă sănătoasă cu multiple beneficii. Hai, pune blenderul în priză chiar acum dacă ești acasă, aruncă acolo niște fructe, se vor simți așa ca ritmurile din Shake It, The Max de la Molly, Saren Harris, Killybank și Shinsia.

bituri caliente au pășit în vara lui 2026 Mario și Connector. Mie mi-a trezit dependență hitul de la primul play, trebuie să recunosc. Simt aici un vibe de e necesar, necesar, tot așa mă balansează piesa. Și aceasta deține și un videoclip cinematic, parcă desprins dintr-un film american cu niște cowboy. În acest rol îi surprindem pe cei doi artiști într-un garaj unde e prezentă și o fată absolut cuceritoare. Vezi clipul pentru a depăna mai apoi imaginea atunci când va reveni hitul în boxele Kiss FM. În schimb, pentru următorul hit eu una nu vreau să vizualizez videoclipul, căci mi-e suficient că mă văd pe o plajă Elen atunci când ascult Solo Tu de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo. Se amplifică starea de bine pe Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto. Avem și un nou hit de la Fadi, Halloween.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Generația a doua noului MG ZS este acum disponibilă în Moldova. Motor modern turbo, scaune încălzite, panou digital mare de 12 inci, sisteme de menținere a benzii de rulare și de monitorizare a punctului mort, faruri full LED și toate astea cu garanție 5 ani sau 150.000 km la un preț de 14.990 euro. Telefon 022 5448. Vizitați centrul auto MG și alegeți-vă MG ZS deja astăzi.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri. Așa că biletele le procurați pe site-ul castelmimi.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
12: Uite, deja au intrat banii.
13: Se pare că lipsa a dispărut.
14: Acoperim lipsa. V-Credit.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
17: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
18: Back to the hits.

entuziasm așa am întâmpinat eu una și sper că și tu aici în zona Daily Kiss, noua piesă marca Fady Halley, un single pop arabic antrenant perfect pentru vară, parcă a fost gândit pentru acest sezon, ce combină linii vocale în limba engleză cu refrenul captivant în limba arabă. Cuvântul Halley înseamnă frumoasă, drăguță sau dulce. Ed Sheeran ne-a învățat cum să ne răsfățăm persoana iubită în persoană, spunându-i Azizam, iar Fady, iată că ne familiarizează cu un strop de limbă arabă. Hai, dă chiar acum un mesaj iubitei tale și zi așa, Halley. Se scrie H-E-L-W-E și înseamnă frumoasă, drăguță și dulce. Iată ce explicație îi vei da după ce îi vei lăsa acest mesaj. Așa este și sărbătorita zilei de 23 iunie. Cântăreața și compozitara britanică Duffy, cea care cântă I love you, but I gotta say it true. Mama's got me on my knees, I'm begging please, stop playing games. Acum e clar, da? Mă refer la Duffy, care cântă Mercy. Pentru mulți, Duffy rămâne artista care a cunoscut un succes fulminant în 2008, odată cu lansarea albumului Rock Ferry. Discul a devenit un fenomen internațional, iar piesa Mercy a transformat-o peste noapte într-un star mondial. O cântam și eu la modul obsesiv acum ceva ani. Au urmat premii importante, inclusiv 3 trofee Brit Awards și un premiu Grammy, după care artista s-a retras. Și acum vestea tare e că Duffy, una dintre cele mai iubite voci ale muzicii britanice din anii 2000, este pregătită să revină în atenția publicului după o absență care a durat mai bine de un deceniu. Revenirea artistei la muzică și implicarea sa în acest nou proiect semnalează un posibil nou capitol în cariera sa. Fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea oficială a remixului Mercy și poate chiar mai mult decât atât. Până se va lansa remixul, ascultăm originalul. Sărbătorita zilei cochetează cu tine pe Mercy.

O singură întrebare am și am epuizat întrebările pentru această dimineață, ajunsă la miază. I-ai dat mesaj iubitei tale? Așa parcă am convenit adineaori. Dacă nu ai făcut-o încă, dacă nu ai scris Hell We, atunci dă-i un link cu hitul lui Mihail Mă ucide ea. Dă-i un mesaj cuiva drag să-i colorezi ziua în roz, astăzi de ziua culorii mele favorite. Dar mâine tot roz va fi aici în zona Daily Kiss, promit. Gabriela Știrbu sunt și a fost o reală plăcere să împărțim dimineața cu ale sale culori, stări și hituri. Și acum la apus de emisiune și misiune, visează la un apus de soare în brațele omului iubit. Soundtrack va deveni hitul lui Rareș. O zi simpatică să ai, ești îmbrățișat și pupat pe mâine dimineața.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Vreți mai repede?

0: vară. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la 21.790 dolari pentru versiunea pe benzină și de la 29.990 dolari pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
5: Hyundai. Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Sun. Tot ce ai nevoie sub soare.
0: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Turații maxime și mult adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
9: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova marchează astăzi 23 iunie, 36 de ani de la adoptarea declarației de suveranitate, document considerat un pas decisiv în procesul de desprindere de fosta Uniune Sovietică și de afirmare a dreptului cetățenilor de a decide propriul destin. Cu acest prilej, autoritățile au transmis mesaje în care au evidențiat importanța suveranității statului și legătura cu parcursul european al țării. Declarația de suveranitate a Republicii Moldova a fost adoptată la 23 iunie 1990 de Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Actul consfințea faptul că Moldova este un stat suveran, iar puterea aparține poporului. Totodată se stabilea supremația legislației republicane asupra celei unionale și crea premizele pentru exercitarea independentă a puterii legislative, executive și judecătorești. Liderii Uniunii Europene au anunțat că Moldova va primi încă 528 de milioane de euro din planul de creștere dacă toate etapele de reforme prevăzute pentru 2026 vor fi îndeplinite, iar ritmul de implementare va fi constant, declarat. Acțiile au fost făcute la Bruxelles la conferința de presă organizată după summitul UE Republica Moldova, transmite IPN. Resursele financiare sunt gestionate prin facilitate de reformă și creștere și au ca scop accelerarea armonizării economice a Moldovei cu piața internă a Uniunii Europene. Obiectivul principal al acestui sprijin financiar este stimularea investițiilor prioritare și crearea de noi oportunități profesionale la nivel național, oferind totodată suportul necesar pentru reformele instituționale și de reglementare profunde cerute în procesul de aderare. Moldovean a fost condamnat în Grecia la 64 de ani de închisoare pentru trafic de persoane și organizarea migrației ilegale. Sora acestuia, cercetată în același dosar, a fost extradată la Chișinău și plasată în arest preventiv. Cei doi sunt acuzați că ar fi exploatat sexual 7 tinere din Republica Moldova în perioada 2015-2018. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
4: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparații.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
9: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
14: Până la 300 de mii de lei.
15: Uite, deja au intrat banii.
16: Se pare că lipsa a dispărut.
17: Acoperim lipsa. Vicredit.
18: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
19: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
20: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

cer seni. Și-n palme liber ne simțeam, eram în fior și nor ne iubeam. Din nou zbură mândoi pe scări.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyIB Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova. Mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
11: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
12: Durere abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă, pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
14: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru

0: acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
1: Škoda. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Anastasia Taburceanu a oferit explicații pentru cei de la BANMD despre modul în care a ajuns să fie angajată în cadrul Moldața, după ce numele său a fost menționat în spațiul public în legătură cu remunerația încasată și procedura de angajare fără concurs. Potrivit investigației Rise Moldova, Anastasia Taburceanu a încasat peste 1 milion de lei de la Moldața în mai puțin de un an sau circa 120.000 de lei pe lună în 2026. Potrivit acestei inițiative, nu i-a aparținut, ci a venit din partea unor reprezentanți ai întreprinderii de stat care erau în căutarea unui specialist în comunicare. Subiectul a atras atenția opiniei publice după apariția informațiilor privind veniturile obținute de aceasta în cadrul întreprinderii. Potrivit datelor, în mai puțin de un an de activitate la Moldața, veniturile acumulate de Taburceanu ar fi depășit pragul de 1 milion de lei. Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrația Acasă solicită guvernului să retragă sau să revizuiască proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Reprezentanții formațiunii susțin că inițiativa a provocat îngrijorări în rândul angajaților din structurile de forțe și avertizează că dacă autoritățile nu vor ține cont de obiecțiile exprimate, vor organiza proteste. Potrivit proiectului prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vârsta de pensionare pentru aceste categorii de angajați va fi majorată gradual de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2027 și până în 2036. În anumite structuri cu risc sporit, va rămâne posibilă pensionarea la 45 de ani. Poliția de frontieră anunță despre identificarea și plasarea în arest pentru 30 de zile a unui bărbat de 50 de ani suspectat de mai multe alerte false cu bombă pe aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Potrivit anchetei, bărbatul este bănuit că ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului în mai multe rânduri. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Kiss FM.
2: Oi, oi, oi.

0: Publicitate.
1: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe strada Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-54-48.
10: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
13: Back to the music.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum. Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: În doi, totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
8: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Luna iunie continuă la Happy Cinema.

0: forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
3: Back to the hits!

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
4: Dentistul e prietenul meu.
3: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
8: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. GeroVital Zan. Tot ce ai nevoie sub soare.
2: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
9: Skoda.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția.
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi bunișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
1: Prime aduce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
8: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția A. Smile Dent Team. De 16 ani alături de tine.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru.

0: tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe molțel.md.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
3: Back to the hits.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Anastasia Taburceanu a oferit explicații pentru cei de la BANMD despre modul în care a ajuns să fie angajată în cadrul Moldața, după ce numele său a fost menționat în spațiul public în legătură cu remunerația încasată și procedura de angajare fără concurs. Potrivit investigației Rise Moldova, Anastasia Taburceanu a încasat peste 1 milion de lei de la Moldața în mai puțin de un an sau circa 120.000 de lei pe lună în 2026. Potrivit acestei inițiative, nu i-a aparținut, ci a venit din partea unor reprezentanți ai întreprinderii de stat care erau în căutarea unui specialist în comunicare. Subiectul a atras atenție opiniei publice după apariția informațiilor privind veniturile obținute de aceasta în cadrul întreprinderii. Potrivit datelor, în mai puțin de un an de activitate la Moldața, veniturile acumulate de Taburceanu ar fi depășit pragul de 1 milion de lei. Fracțiunea parlamentară a Partidului Democrația Acasă solicită guvernului să retragă sau să revizuiască proiectul de lege privind modificarea condițiilor de pensionare pentru militari și funcționarii publici cu statut special. Reprezentanții formațiunii susțin că inițiativa a provocat îngrijorări în rândul angajaților din structurile de forță și avertizează că dacă autoritățile nu vor ține cont de obiecțiile exprimate, vor organiza proteste. Potrivit proiectului prezentat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vârsta de pensionare pentru aceste categorii de angajați va fi majorată gradual de la 45 la 50 de ani, începând cu 1 ianuarie 2027 și până în 2036. În anumite structuri cu risc sporit, va rămâne posibilă pensionarea la 45 de ani. Poliția de frontier anunță despre identificarea și plasarea în arest pentru 30 de zile a unui bărbat de 50 de ani suspectat de mai multe alerte false cu bombă pe aeroportul internațional Eugen Doga, Chișinău. Potrivit anchetei, bărbatul este bănuit că ar fi comunicat intenționat informații false despre existența unui pericol iminent în incinta aeroportului în mai multe rânduri. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Satoshi și Vasile Advahov, Asta e țara mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi este ziua suveranității Republicii Moldova. Pe 23 iunie 1990 a fost făcut un pas important spre independența țării și spre dreptul de a ne decide singuri viitorul. E o zi bună să ne amintim cât de prețioase sunt libertatea, unitatea și locurile pe care le numim acasă. Să avem grijă așadar de ele și să privim cu încredere înainte. O zi frumoasă tuturor și la mulți ani Moldova! Continuăm cu cel mai fericit de pe pământ, de la Rareș, Dana Dereș. Sunt salut!

0: Edward Zone, Sam Dye, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dragilor, vara asta am decis să vă resfățăm cu 3 abonamente la fitness pentru 3 luni, cu piscină inclusă în abonament. Intrați pe site-ul nostru kissfm.md, înregistrați-vă cu nume, prenume și număr de telefon și de aici încolo n-aveți nevoie decât de multe, multe bafte, pentru că nici nu știți când vă sunăm să vă anunțăm că ați câștigat un abonament la fitness pentru 3 luni. Toate detaliile pe site-ul nostru kissfm.md. Continuăm imediat cu Dave & Tams, Rain Dance. Vom asculta și un sărut cât o viață de la 3 Sud-Est și Andra.
1: Când mi-aș dori un sărut cât o viață, cât e timpul.
0: Nu lipsesc Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87 lei 90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pe 4 iulie, Noaptea Sânzienelor revine la Castel Mini. Te așteaptă o seară magică de vară cu vine rece, coronițe parfumate din levănțică și multă muzică bună. Valentin Uzun și Tarmis aduc ritmurile etnobalcanice, iar Catarsis completează atmosfera cu cele mai îndrăgite hituri retro-pop. Când concertul se încheie, petrecerea continuă alături de DJ. Îmbracă-te în alb sau poartă ie și vino să trăiești una dintre cele mai frumoase seri ale verii. Noaptea Sânzienelor, 4 iulie, la Castel Mini. Bilete pe castelmini.md.
6: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 1 iulie, la Linela poți cumpăra Cozel, bere blondă și brună la doar 18 lei și 90 de bani și Sandra, înghețată adagio, la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, Rovital Zan îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse de Rovital Zan din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Rovital Zan, tot ce ai nevoie sub soare.
10: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
11: Luna iunie continuă la Happy Cinema cu Pressure, când

0: Forță, curaj și o nouă misiune epică. Iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
2: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
3: Škoda.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: Promo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chi să facem în difuzoare, dacă ești în trafic, te salut cu mare drag și dacă petreci mult timp la volan, știi cât de importante sunt anvelopele potrivite. Hankook Tire este un brand premium recunoscut la nivel mondial care pune accent pe siguranță, confort și performanță. Prin inovație și tehnologii moderne, compania dezvoltă soluții pentru nevoile șoferilor de astăzi, inclusiv gama Ion creată special pentru mașinile electrice. Nu e de mirare că milioane de șoferi aleg Hankook pentru fiecare drum. Să aveți un drum plăcut și bun în continuare. Rămâneți pe Kiss FM, your number one hit radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
3: Kiss FM, number one hit.

0: Lei zeci, Joe, mor după tine. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi am avut o maximă de 31 de grade Celsius în Chișinău și dacă mă uit pe site-urile de meteo, cam așa va fi vremea caniculară toată săptămâna, drept că va ploua pe alocuri, dar ce-ar fi vara fără o ploaie de vară, nu? Ne bucurăm de sezonul estival pe Kiss FM cu cele mai tari hituri și campania noastră de vară. Nu uitați de ea, vă înregistrați acolo pe kissfm.md. Imediat Jason Derulo cu Sexy For Me, iar la fix vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Rămânem împreună!
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Când conduci, alegi siguranța, alegi performanța, alegi premium, alegi Hankook. Tehnologie avansată, control precis și confort în orice sezon. Hankook. Anvelope premium pentru fiecare drum.
3: Știi momentul acela când spui, gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni, pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
4: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
5: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
6: Salutare, dragi prieteni! Sunt Valentino Zon și vă invit pe data de 4 iulie la Castel Nimic, la Noaptea Sânzâienilor. Voi fi alături de orchestra Tarmis cu un program foarte frumos de melodii pentru voi, dragii noștri, așa că biletele le procurați pe site-ul castelnimic.md și vă așteptăm pe 4 iulie la Noaptea Sânzâienilor împreună cu orchestra Tarmis!
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
10: Ai nevoie urgent de acte românești? Vino la Express Consult. Oferim asistență juridică profesionistă pentru a obține cetățenia română și pașaport în doar 5 zile. Perfectăm actele pentru indemnizația copilului, care este de până la 120 de euro pe lună. Detalii la 060-959-959 sau pe expressconsult.md.
11: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
12: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care

0: Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Škoda.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un golet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. Republica Moldova nu își poate permite să majoreze salariile și cheltuielile publice fără o bază fiscală solidă și fără o colectare mai eficientă a impozitelor, a declarat ministrul finanțelor Adrian Gavriliță în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Oficialul a susținut că dezvoltarea economică și nivelul de trai nu preced plata impozitelor, ci sunt rezultatul unui sistem fiscal funcțional și al investițiilor publice finanțate din veniturile colectate de stat. Statele nu au ajuns bogate și după asta au început să plătească impozite. Statele au învățat să colecteze impozite, să investească în infrastructură, educație și servicii publice, iar astfel s-au dezvoltat. Suntem la coada Europei la colectarea impozitelor și la nivelul statelor din Africa, a declarat Gavriliță. Trei partide ar accede în Parlament dacă alegerile anticipate ar avea loc duminica viitoare. Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Democrație Acasă ar accede în Parlament dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj realizat de ATS Research Group. Conform datelor prezentate, PAS ar acumula 33,6% din intențiile de vot, PSRM 9,4%, iar Partidul Democrație Acasă 7%. Verișoara președintei Maia Sandu, Anastasiata Borceanu, nu era obligată să depună declarații de avere și interese personale în perioada în care a activat în calitate de consilier a ex-prim-ministrului Dorin Recean, deoarece nu ocupa o funcție publică în cadrul Cancelarei de Stat. Precizările au fost făcute de reprezentanții guvernului pentru cei de la Newsmaker după investigația Rise Moldova privind remunerarea acesteia. Precizările guvernului vin după ce Rise Moldova a scris că Anastasiata Borceanu nu a depus declarații de avere pentru perioada în care a activat în calitate de consilier al prim-ministrului. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.

0: siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este gama Magne Control, sprijin pentru relaxare și un somn profund. Felicia, alegem atent ca tu să poți alege mai ușor. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
2: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
1: Atunci când căldura devine insuportabilă, AviClima vine cu noi soluții moderne și performante.

0: ție. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, salut șoferii din trafic, desigur, dacă vorbim despre anvelope de încredere, merită să amintim și de Hankook Tire, un brand premium cunoscut la nivel mondial, apreciat pentru combinația dintre siguranță, confort și performanță. Mereu atent la noile tendințe din industrie, Hankook dezvoltă tehnologii moderne și soluții adaptate cerințelor actuale, inclusiv gama Ion destinate mașinilor electrice, o alegere care însoțește pe șoferi kilometru după kilometru. Drumul în continuare, rămâneți pe Kiss FM Number One Hit Radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

Kiss FM.

0: Tania Turturanu, cine a rămas ascultat împreună pe Kiss FM, cine de multă vreme își dorește să ajungă la fitness, dar ba, timpul e de vină, ba, alte impedimente stau în cale, află că am lansat campania noastră de vară pe kissfm.md, te înregistrezi cu nume, prenume și număr de telefon și poți câștiga un abonament la fitness pentru 3 luni de zile cu piscină inclusă. Intră pe site-ul nostru și vezi acolo toate detaliile. În total avem de dat 3 abonamente. Mergem mai departe cu Smiley, Alex Velea și Connector, combinația Ascultă Kiss.
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Prima duce la Chișinău una dintre cele mai spectaculoase gale de kickboxing. Cei mai buni luptători din Republica Moldova și Europa intră în ring pentru o noapte de lupte intense și show la nivel internațional. Forță, caracter și adrenalină. 11 iulie, Chișinău Arena. Biletele pe arenaticket.md sau afișa.md. Eveniment amplificat de Kiss FM.
2: Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația My Iute.
4: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
5: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul. Până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe Bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare! Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace! Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's!
11: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic.

0: Fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Cardul Mai Liber îți aduce libertate la cumpărături și un premiu. Plătește la parteneri, adună într-o lună tranzacții de minimum 3.000 de lei cu Mai Liber și primești un voucher cadou. Doar vino în orice sucursală Maib și arată bonul sau tranzacția din MyBank. Grăbește-te, voucherele se oferă în limita stocului disponibil. Tu conduci. Maib.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the music.

Irina Rimes, Do That One, ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 23 iunie, cu siguranță ai aflat deja, este ziua suveranității Republicii Moldova, dincolo de paginile de istorie. E o zi care ne amintește cât de importante sunt libertatea, curajul și încrederea în ceea ce putem construi împreună. Să avem o zi frumoasă în continuare cu gânduri bune și motive de mândrie. Continuăm cu un minut de la Misha Miller, ascultă Kiss FM.

Accentați, am promis, am ascultat împreună pe Kiss FM. Se spune că promisiunile sunt făcute pentru a fi încălcate. Așa o fi sau nu, nu știu. Certe faptul că atunci când faci o promisiune față de copii, față de cei mici, trebuie să te ții de cuvânt, pentru că ei le țin minte întotdeauna. Noaptea de la Emma în continuare pe Kiss FM. Vom asculta și azi Zam de la Ed Sheeran. Nu lipsesc Jennifer Lopez și David Guetta cu Save Me Tonight.

0: Publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Vara asta, distracția se dă la Cetatea Albă Răzeni, cu tot ce ai nevoie pentru odihnă. Piscină pentru mari și mici, tobogane și relaxare maximă în sânul naturii, la doar 20 de minute de Chișinău. Detalii pe Facebook Cetatea Albă Răzeni. Hai cu noi la piscină!
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Încheriezi pe minut, pe ore sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
8: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noapienilor.
9: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că nu o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi.
10: Ești gata de vacanță? În luna iunie ai reduceri de până la minus 30% la protecție solară, produse anti-insecte și articole esențiale pentru trusă de vacanță. În toate farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Tu te bucuri de vară, noi avem grijă de sănătatea ta. Elodie, sănătate mai simplă ca oricând.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 87,90 kg, rondele de somon la 259 lei kg și ardei California roșu la 39,90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Descoperă suplimentele atent alese din sortimentul Felicia, așa cum este Mafloril, simbiotic care susține echilibrul digestiv. Felicia. Alegem atent ca tu să poți alege mai ușor.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, calea ieșilor 23, telefon 022-544-8.
14: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un click distanță.
15: Obosit? Stresat? Ia suplimente Bitonic pentru un stil de viață echilibrat. Doza ta zilnică de energie și vitalitate. Le găsești la farmacia familiei Dita Hiperfarmacie și pe ff.md. Bitonic. Sănătate în fiecare capsulă.
16: Fie că ești în oraș, în vacanță sau la sport, GeroVital Sun îți oferă protecția potrivită pentru fiecare moment al verii. Cumpără două produse GeroVital Sun din farmaciile Hipocrates și primești cadou uleiul bronzant pentru plajă pentru un bronz uniform și radiant. Oferta este valabilă până în 15. 15 iulie în farmaciile Hipocrates. Girovital San. Tu ce ai nevoie sub soare.
0: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii. Ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală.
17: Vicredit. Direct pe card, e simplu ce vrei.
18: Până la 300 de mii de lei.
19: Uite, deja au intrat banii.
18: Rapid!
20: Se pare că lipsa a dispărut.
21: Vicredit.
22: Acoperim lipsa. Vicredit.
23: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
24: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
25: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
26: Back to the hits.

Ema, noaptea am ascultat împreună pe Kiss FM. Eu zic că nu trebuie să aștepți noaptea ca să te înregistrezi la campania noastră de vară. Intră chiar acum pe site-ul nostru kissfm.md și înregistrează-te cu nume, prenume și număr de telefon. În joc sunt 3 abonamente la fitness pentru 3 luni de zile cu piscină inclusă în abonament. Vezi toate detaliile acolo pe site-ul nostru. Continuăm cu hiturile.

0: Romo, emisiune sponsorizată. Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.
2: Chis avem în difuzoare, dacă ești mereu pe drum și cauți anvelope care să-ți ofere siguranță și confort, atunci merită să descoperi Hankook Tire. Vorbim despre un brand premium apreciat de șoferi din întreaga lume, care investește constant în tehnologie și inovație. De la modelele pentru utilizarea de zi cu zi, până la gama Ion, create special pentru mașinile electrice, Hankook pune accent pe performanțe și experiențe plăcute la volan. Pentru că fiecare călătorie contează. Să aveți călătorii plăcute în continuare, rămâneți pe Kiss FM, your number one hit radio.
0: Când conduci, alegi siguranța.
1: Alegi performanța. Alegi premium.
0: Hankook.

0: Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, am ascultat împreună pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine. Dincolo de ora 19 începe Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Astăzi este marți, deci se dă cu megawatts. Matinalul claberilor începe în foarte scurt timp, așadar rămâi pe Kiss FM Number 1 Hit Radio. De Ana Dereș sunt, am pupat, am plecat, pa, pa!
1: Publicitate. Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pat cu sau tea, doar 8.900 lei. Patul are la

0: depozitare și este disponibil în diverse culori și modele. Salteaua este ortopedică cu fermitate medie. Livrare rapidă în toată Moldova cu montaj gratuit. Comandă acum pe relaxe.md sau vină la noi pe strada Uzinelor 1, Chișinău.
1: Tu ți-ai dorit? Noi construim! Alege acum apartamentul în tranșa 4 la Newton House, Grădina Botanică. Achită doar 10% prima rată, iar restul în 5 ani, direct de la dezvoltator. Te așteptăm pe stradă Grădina Botanică 18 sau pe newton.md.
2: Luna iunie este despre zâmbete, surprize și bucuria celor mici. La Unic, fiecare cumpărătură de peste 250 de lei la etajul 5 va aduce un premiu instant. Cumpărați, extrageți tichetul norocos și câștigați surprize pentru cei mici. În perioada 8-30 iunie vă așteptăm la etajul 5, lumea copiilor. Unic, centrul comercial pentru toată familia.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Vara aceasta antrenați-vă împreună la Premier Fitness. Profită de oferta verii. Abonament de 3 luni cu sală, bazin și antrenamente incluse pentru tine și familia ta la doar 6.000 de lei. Mai multă mișcare, mai mult timp împreună, mai multă energie pentru toată familia. Oferta este valabilă doar în această vară la Premier Fitness.
10: În doi totul e mai simplu. Luna aceasta la Smile Dent Team începi tratamentul dentar și ai până la 7% reducere. Iar dacă vii cu cineva drag, îți dublăm avantajul, până la 14% pentru fiecare. Primul pas este un digital check-up unde vezi exact ce ai de făcut. Te așteptăm pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
11: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5-1. Telefon 022 800 888.
12: Hyundai. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldingom Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
13: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Bere Albrau Zimbru Asbir 500 ml la 9,99 lei, pelmeni de porc vită Cezar 400 grame la

0: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

vorba, că vorba lungă, sărăcia mixului începe Summer Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix, mai exact, mixul de la Olix și DJ Young aici în studioul Kiss FM, așteptând mesajele voastre, fie pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20, fie desigur în aplicația Kiss FM, unde de asemenea pot să vină și mesaje scrise și mesaje vocale. DJ Young în fiecare seară cu voi, Olix în concediu, avem seturile de la el, mixurile, ca nu cumva colegul Young să lucreze prea mult, să nu se ostenească, da? Hai, începem! Summer Kiss Kiss in the Mix! Kiss!

mesaje, start din închisuri, ziceam de WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Facem acolo frumos prezența ca în fiecare seară. Mesaje scrise, mesaje vocale, la fel pot să vină și în aplicația Kiss FM, unde deschidem în fiecare seară mesajele din căsuță. Răzvan, salută, bună seara, la fel și Elena. Un alt zi, salutare mă băieți, Olix, tu pui bangaranga de la Dara, să aveți seară frumoasă. Olix, pune nimic, Olix, pune bangarangale acolo în vacanță, în concediu, dacă e în Sicilia, a plecat două săptămâni. Nicoleta, emisiune frumoasă vă doresc și un concediu plăcut colegului vostru Olix, abia aștept să văd postările. Cea mai ciudată postare a fost aceea cu groapa care era exact cât încăpea el, adică Olix, nu știu la ce postare se referă Nicoleta. Răzvan Ionuț, oh my god, bună seara, tot din nou, să aveți o seară fantastică, pe curând, mulțumim mult de tot. Liliana, o seară frumoasă tuturor și o melodie de dragoste tuturor celor care ascultă Kiss FM și Kiss Kiss in the Mix. Și Laur, pentru Moni, vrea ancora de la The Urs, odihnă plăcută. Băi, mesaje, nebunie, ce se întâmplă și în aplicație și pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Uite, vă salutăm și vă ascultăm cu drag din Calabria, Italia. Allora, căldură fără număr, ne pupă Adriana și Chris acolo. Tot în Italia se află, dar în Sicilia colegul Olix împreună cu soția Bianca, în caz că ne ascultă și n-au altceva mai bun de făcut la ora asta, le doresc vacanța plăcută. Se întoarce săptămâna viitoare, joi pe 2 iulie, va fi din nou aici la program la Summer Kiss Kiss in the Mix. Hai cu piesele din playlist și ne ocupăm din nou de mesajele voastre, facem prezența pe WhatsApp și în aplicație 0722 20 60 20. Parcă am mai spus numărul ăsta, nu? Stați cu noi, Kiss FM, number one, Summer Station, Kiss Kiss in the Mix.

0: Ia Kiss FM 0722 20 60 20. Și bineînțeles aplicația Căsuța de Mesaje. Salutăm cu drag din Calabria, Italia. Căldură fără număr. Adriana și Chris, te iubesc, Adriano. Se știe. Dragă DJ Young și Olic, sunt cu familia și ne întoarcem de la mare spre casă, la Roman. Avem și din Constanța. Ce repede a trecut concediul. Vă pupă Ancuța din Roman. Drumuri bune. Ne pare rău că a trecut repede concediul, dar știi că trebuie să mai și muncim ca să avem bani pentru următorul concediu. Salutări din Argeș. Ascultăm cu drag Kiss FM, Kiss Kiss in the Mix. Ne bucurăm de voi, de vocile voastre, de vibe bun și muzică la fel de bună. O seară plăcută de vară cu oameni buni alături. Lidia, mulțumim, te pupăm, Lidia.
1: Seara, Kiss FM, salutăm Mihaela din Turgoviște.
0: Mihaela, te pupăm. Bună, dragii mei, vreau o dedicație pentru soțul meu, Cristi Trică. Te iubesc mult și vouă, vă doresc o seară frumoasă, vă pup, te pupăm și noi pe tine. Există, cum zice Irina Rimes, și alte piese foarte mișto în playlistul Kiss FM Summer Kiss Kiss in the Mix.

pentru adolescenți și Zara Larsson. Avem și Swae Lee. Abia aștept să-l văd pe Sting și trupa. Avem și DJ-ul care aruncă cu tortul în oameni, Steve Aoki. Martin Garrix, abia aștept Martin Garrix, dar și pe Marshmallow și Lost Frequencies și Luis Capaldi, bineînțeles, Kygo, Florida și multe, multe alte nume mari la Untold Festival, 6 și 9 august. Detalii, cazări, bilete pe untold.com, desigur, powered by Kiss FM. Piese surpriză înainte de 8 fix. Înainte de a începe mixul lui Olix, în câteva clipe ne întâlnim la Summer Kiss Kiss in the Mix cu Rareș, apus de soare. Stați cu noi, party în fiecare seară la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, Lactofresh, cașcaval Dalia, 99 de lei, 50 kg. K-Classic, așternut glomerular pentru pisici, 10 kg, la 54 de lei, 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de pizza K-Classic. Și gogoașă de ciocolată, la 4 lei, 95. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vara e despre vacanțe și călătorii frumoase cu cei dragi. Dacă nu vrei surprize neplăcute în timpul vacanței, repară acum turbosuflanta automobilului tău. La Turbomaster lucrăm cu atenție la detalii. Vino la noi și turbosuflanta va fi ca nouă. Centrul autorizat Turbomaster recondiționează orice tip de turbosuflantă, indiferent de marca mașinii. Află detalii la 079-241040 și pe turbo-master.md. Ne găsiți pe Meșterul Manole 18 pe 2. Turbomaster. Motorul mașinii tale are nevoie de noi.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 4 de 8.

0: Curaj și o nouă misiune epică, iar adevărul nu mai poate fi ascuns cu The Get Out, un thriller care îți va pune fiecare simț la încercare. Happy Cinema, locul unde filmul devine experiență.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: Instagram, ca Shine Radio.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Back to the music.
5: Yeah, la hituri, ziceam deja de rare și apus de soare și Maneskin Vegan. Hai cu boxele la maxim. Ia uzi, e vibe-ul ăla de vară, de summer kiss, kiss in a mix. La 8X începe și mixul. Hai, stați cu noi.

te amo, pestrada speranțe, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: George! Bună seara! Sigur că ține minte!
1: Am vrut să vă salut.
0: Cine-i pe
1: pentru
0: tine?
1: Că sunt în vacanță și îmi place foarte mult.
0: Bravo, mulțumim mult de tot. Vacanță plăcută, îți dorim că abia a început, nu?
1: Vă salut, ISFM. Acum vreau să vorbesc pe și sora mea.
0: Ok, hai să trecem la următorul interlocutor din acest mesaj.
2: Bună, ISFM. Hey! Eu sunt Irina și bravo, am 6 ani. Mie place foarte mult în vacanță, bravo, și mă simt foarte bine. Îmi doresc mereu ca tati să ajungă acasă cât mai repede ca să mă joc cu el și cu fratele meu.
0: Măi, ce drăguță ești tu!

Paul Remix. Îl știți pe remixatorul fără număr, da? Domnul Paul LLP, el a remixat și hitul de aur Condimente. Mamă, ce mișto a fost piesa asta la vremea ei și încă e foarte mișto. Haideți să vă spunem ce se întâmplă cu partidul Kiss FM în următoarea perioadă. Avem Olix și Dan Fințescu în curând la Bistrița, dar și la turneul național de color.

și vă trimit către ai mei colegi. Hai cu o piesă care cred că e mult așteptată de adolescenții, care la rândul lor abia așteaptă să o vadă pe Zara Larsson în carne și oase, pe scenă, pe main stage, la Untold, și sunt sigur că și-au luat deja bilete. Piesa asta e foarte tare. Tyler și Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM la Summer. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss.

Start dedicații pe WhatsApp 0722 20 60 20. DJ Young și Olix așteaptă mesajele tale vocale. Kiss Kiss in the Mix.

festivalurilor. Avem Universul Nibiru, unde se întâmplă între 17 și 19 iulie Galaxia Festival, unde vă întâlniți cu niște nume absolut uriașe. Eu cred că la ce nume sunt acolo pe line-up, pe afiș, vor fi și foarte mulți străini la mare în Costinești, la Galaxia Festival la Nibiru. Ozuna, Nicky Jam, DJ-ul Hügel, trupa Clean Bandits, vine și DJ-ul Salvatore Ganacci, Lucenzo, cel care cântă Dansa cu Duro, Faruco, Pepas, avem DJ Snake, Timmy Trumpet, Ina, Antonia și foarte mulți alții, mulți artiști români internaționali. Bă, o să fie o nebunie totală la Nibiru, în Universul Nibiru, Galaxia Festival, 17-19 iulie, powered by Kiss FM. Hai cu a treia oră de party! O începem cu Haven și Caitlin Aragon, I Run, și Emma Noaptea, remixul Split și DJ Young la Kiss FM la

0: publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la Moldtelecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Moldtelecom, operatorul moldovenilor.
4: Salut! Suntem Catarsis și vă așteptăm cu drag pe data de 4 iulie la Noaptea Sânzienilor.
5: O să aveți parte de muzică bună, de dansuri, de voie bună, așa că n-o să regretați. 4 iulie, Noaptea Sânzienilor, Castel Mimi!
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
7: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită

0: vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Back to

0: Wade și de câte ori avem un mix, o dăm la maxim aici în studioul Kiss FM și sunt convins că la fel ați făcut și voi. Prin mașini, prin bucătării, pe unde sunteți voi la ora asta sau poate încă la birou dacă ne ascultați din alte țări, nu? Foarte tare, ne place mult piesa. Hai să vedem ce mesaje mai găsim pe WhatsApp. Ne uităm și în aplicația Kiss FM. Marian din Vâlcea, pentru scumpa mea soție Valentina, la mulți ani, este ziua ei astăzi. Să fii sănătoasă și să nu uiți că te iubesc enorm. Să-i cântăm Valentinei, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Alex spune așa, salutare dragilor, o dedicație pentru soția mea Andreea cu mesajul te iubesc mult, vă pup, sunteți the best, mulțumim. Robert pentru Radu Dimache cu mesajul cât să vă mai suport și râde, da, Robert Olandezu. Costi din Grădiștea, salutare tuturor și să știe, Kiss FM, radioul numărul 1 din istoria radiourilor din România. Te pupăm, Cristian, bună Kiss FM, vă ascult toată ziua în continuu. E bine că ne asculti în continuu, mulțumim foarte mult că ești cu urechile pe noi. Și Gabriela, bună, vă ascult în fiecare seară, îmi ridicați vibrația, vibe-ul, vă ador, mulțumim, te pupăm.
1: La seara scorpionilor, unul live și unul în vacanță.
0: Da, păi cum, se poate și așa, unul live și unul în vacanță. Dacă în cel din vacanță vine live, ăla la pleacă în vacanță.
1: Pentru această seară, jurește melodia. Le, le, le, le, le, le, le. Cam atâta știu din ea.
0: Ok.
1: Se poate, bineînțeles.
0: Bineînțeles.
1: Și o seară minunată plină de hiturile Kiss FM.
0: Piesa pe care tu ți-o dorești este de la Gran Error și Antonia. Levite se numește. Hai cu boxele la maxim la Summer Kiss.

Și apoi nu mai scap de el. Ore bune până nu aud altă piesă care îmi place la fel de mult și care o înlocuiește pe asta. Și tot așa e un carusel de piese care ne rămân în cap toată ziua. Ele se numesc hiturile Kiss FM, desigur. Și seara le remixăm, le sucim, le amestecăm, le dăm alt vibe aici la Summer Kiss Kiss in a Mix.

0: dar continuă și turneul național The Color Run, care se întâmplă în Mamaia, 15 august, și București, 19 septembrie, 5 km, pudră colorată, party cu partidul Kiss FM, se întâmplă la The Color Run și DJ Young. Summer, Kiss Kiss in a Mix, Private Party. Cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events ne vedem la evenimentele voastre private din vara asta. Nunți, botezuri cu metri, corporate și cior mai fin. Hai cu mixul lui Olex. Avem Robert Georgescu și White, I Can Get You. Este un cover foarte, foarte mișto. Și apoi Michael Jackson, Billie Jean. O să vă placă varianta pe care a găsit-o Olex. Cu boxele la maxim, e party în fiecare seară la Kiss FM, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Cu voi, desigur.
1: Kiss. Kiss. FM.

Oamenilor, să încheiem mixul Iolix cu piesa Mirei, Lume, Lume. Mira, care am văzut de curând că a rămas fără curent electric la unul dintre concertele ei, dar s-a descurcat foarte bine și la rece, așa, pentru întuneric, și până la urmă curentul, înțeleg că a venit și și-a continuat concertul. Avem radioul nostru online, se numește Kiss Kiss in the Mix Radio, îl găsiți în aplicația Kiss FM și desigur pe site, pe kissfm.ro. Acolo punem doar seturile, doar mixurile, fără vorbele noastre, deci dacă vreți un party și nu aveți DJ, nu aveți mixuri, nu știți ce muzică să puneți, găsiți radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, doar cu muzică mixată în aplicația Kiss FM, care se instalează desigur gratis, da, din Google Play sau App Store, sau și mai simplu, dacă ești la birou sau pe unde ești, direct de pe site, de pe kissfm.ro, și acolo găsești radioul Kiss Kiss in the Mix Radio, pe lângă celelalte multe, multe radiouri pe care le avem noi aici la Kiss FM și nu numai, și cei noștri colegi de la Magic și de la Rock. Hai că suntem pe final de oră, final de party, o luăm de la capăt mâine seară, mâine va fi miercuri, distracția e întoi la noi, miercurea, tot cu seturile lui Olix și cu DJ Young aici la microfon, cu mesajele voastre de pe WhatsApp, de pe aplicația Kiss FM. Dar până mâine seară, desigur știți prea bine, mâine dimineața avem din nou Deschis dimineața cu Cipică, cu Obrișan și cu Corina. Distracție dimineața, în Deschis dimineața, și mâine seară avem din nou Summer Kiss Kiss in a Mix de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM. Your number one summer station. Kiss FM. She won't

cer senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori în noapte.